dame un abrazo fuerte. Bésame y prométeme quererme.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

baš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem tvoj

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Ponedjeljak je 22. juni, za dnevnika izdvajamo. Vlada Crne Gore iskoristit će sve pravne mogućnosti da privatizaciju Telekoma iz 2005. godine proglasi ništavnom i zatraži obeštećenje države nastale prodajom tog državnog preduzeća Mađar Telekomu, za koju je američki sud 2011. presudio isplatu odštete od 95,2 miliona zbog dokazane korupcije u procesu. To je u intervju u televiziji Podgorica najavio potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i korupciju Momo Koprivica. Na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore danas će odgovarati ministar zdravlja Vojislav Šimun i ministarka javnih radova Majda Ađović. Nakon prve runde tehničkih pregovora u Švajcarskoj, član iranskog tima rekao je da je gotov nacrt dokumenta o izuzećima od embarga za njihovu naftu, kao i da se razgovaralo o odmrzavanju imovine. Zbog novih prijetnji Donalda Trumpa u vezi sa Ormuzom, iranska delegacija uložila je protest. Otvaranjem škole diplomatije u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večeras počinje tradicionalna manifestacija Beransko kulturno ljeto. U dnevniku informišemo i o sportskim aktuelnostima. U južnim i centralnim predjelima naše zemlje danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenjiva oblačnost sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Temperatura do 36 stepeni. O najavljenom opširnije. Vlada Crne Gore iskoristit će sve pravne mogućnosti da privatizaciju Telekoma iz 2005. godine proglasi ništavnom i zatraži obeštećenje države nastale prodajom tog državnog preduzeća Mađar Telekomu, za koji je američki sud 2011. presudio isplatu odštete od 95,2 miliona zbog dokazane korupcije u procesu. To je u intervju u televiziji Podgorica najavio potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i korupciju Momo Koprivica. Država Crna Gora preuzela je krivično gonjenje u slučaju Telekom preko zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, pošto je nadležni sud potvrdio da nije nastupila apsolutna zastara. Ustavni sud u trouglu predsjednik vlast opozicija. Kandidati za sudije, koje je predložio predsjednik države Jako Milatović, nikako da dođu na dnevni red parlamenta. Savjetnica predsjednika Crne Gore za javne politike Marija Vesković tvrdi da nakon što su predložili kandidate Jelenu Ružičić i Predraga Krstonijevića kao i prethodnu kandidatkinju, pozvali su predstavnike političkih partija na konsultacije. Iz vladajućeg PS-a smatraju da je na predlagaču da obezbijedi potrebnu većinu. Poslanik te stranke Darko Dragović kaže da je, kako je naveo, nesvrsishodno stavljati na dnevni red tu tačku dok se ne obezbijedi jasna i nedvosmislena većina za izbor.
3: Nakon što smo predložili kandidata, kako sutkinju Jušić, tako i Kastanijević, tako i prethodnu kandidatkinju, pozvali smo se političke partije. U određenim periodima neke od njih su i dolazili na konsultacije, nije bilo ishoda. Dakle, ne postoji zaista nešto više što možemo da uradimo. Ono što je problematično u cijelom ovom procesu jeste da imamo dva, po našem mišljenju, vrhunska kandidata, koja, i to se dodatno potvrđuje činjenicom da oni ni u jednom trenutku nisu osporeni od strane bilo kog poslanika u Skupštini Crne Gore. Nemamo niti bilo kakvu kritiku na račun njihovog rada, ugleda, bilo kakve povezanosti sa bilo kojim političkim partijama. Dakle, radi se o neosporenim kandidatima.
4: Mislim da je nesvrsishodno stavljati na dnevni red tu tačku dok se ne obezbijedi jasna i nedvosmislena većina za izbor sudija Ustavnog suda, a to je po mom mišljenju posao predlagača, odnosno predsjednika države Jakova Milatovića, da eventualno bavi dodatne konsultacije sa svim političkim činiocima u Skupštini Crne Gore. U konačno Skupština Crne Gore nikome ne treba biti protočni bojler. Nesporno je ovlašćenje predsjednika države da predloži kandidate sudije Ustavnog suda, ali ipak i mi treba da vodimo računa o tome da li predloženi kandidati zaista po našem mišljenju ispunjavaju sve neophodne i stručne i moralne reference da bi bili sudije Ustavnog suda.
2: Skoro tri decenije u vlasti, manje od jedne u opozicionim klupama, Demokratska partija socijalista obilježava 35 godina na političkoj sceni. Bilo je različitih faza kroz koje partija prošla, kazao je potpredsjednik Abaz Dizdarević, ističući da je njihova uloga, tvrdi, uvijek bila emancipatorska. Dizdarević ocjenjuje da možda djeluje pretenciozno nakon 6 godina djelovanja u opoziciji postavljati pitanje da li su reformisani, navodeći da se isto to pitanje može postaviti njihovim političkim takmacima.
5: Možda da djeluje i pretenciozno da se nama nakon 6 godina djelovanja u opoziciji postavlja pitanje da li smo dovoljno reformisani. Ja bih volio da građani pogledaju s druge strane opozicije šta se nalazi u skupštinskim klupama. Da li je ta strana političkog spektra dovoljno reformisana? Mislim da i nedavne ankete koje smo radili i sve ono što istraživanja pokazuju jeste da se povjerenje građana vraća i to u velikom procentu i to možda najbolje govori o reformi unutar naše partije. Ova generacija političara djeluje ozbiljno, djeluje edukovano i uliva povjerenje kod građana da oni jesu generacija koja treba da se uključi u neke procese koji će ovaj put koji smo trasirali, a tiče se Evropske unije, možda dovesti do kraja.
2: Devetog dana 10. posebne sjednice prvog redovnog zasjedanja u 2026. godini na poslanička pitanja u Skupštini odgovaraće ministar zdravlja Vojislav Šimun i ministarka javnih radova Majda Ađović. Početak zasjedanja zakazan je za 11 sati. Skupštinski odbor za prosvjetu, nauku i kulturu održat će konsultativno saslušanje na temu položaj visokoškolaca zaposlenih u muzejima i potrebu usklađivanja koeficijenata zarada radi obezbjeđivanja jednakog vrednovanja muzejskih zvanja i sprečavanja diskriminacije u oblasti kulture. Odbor je odlučio da se u cilju pribavljanja potrebnih informacija i stručnih mišljenja, kao i rješavanja pitanja koje su od posebnog interesa za javnost, na predmetno saslušanje pozovu ministarka kulture i medija Tamara Vujević i ministar financija Novica Vuković. Administrativni odbor Skupštine raspravljaće o utvrđivanju predloga liste kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za audiovizualne medijske usluge po ovlašćenom predlagaču, pokretanju postupka izbora 8 članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i o nastavku postupka imenovanja predsjednika i 6 članova žirija za dodjelu 13. julske nagrade. U 8 sati i 8 minuta informišemo o dešavanjima u svijetu. Nakon prve runde tehnike

0: Na pojas Gaze poginulo je najmanje 6 osoba, među kojima su snimatelji televizije Al Jazeera i najmanje jedno dijete. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim udarima na Iran ukoliko ta zemlja odmah ne zaustavi napade libanske militantne grupe Hezbollah na Izrael. Trump je napisao na svojoj društvenoj mreži da Iran mora odmah da zaustavi svoje visoko plaćene posrednike u Libanu u, kako je naveo, izazivanju problema. Ako to ne urade, ponovo ćemo veoma snažno udariti Iran, baš kao što smo to uradili prošle sedmice, samo još jače, dodao je Trump. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheh izjavio je da iranska delegacija u nedjelju prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država u Švajcarskoj zbog prijetećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi delegacije dvije zemlje nastaviti rad danas. Istakao je da je stav iranske delegacije da mora da prisili drugu stranu da ispuni svoje obaveze. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će vojska ostati u bezbjednosnoj zoni u južnom Libanu duž izraelske granice koliko god bude potrebno. Uspostavili smo bezbjednosnu zonu u Libanu i čuvat ćemo je koliko god bude potrebno da zaštitimo naš narod, rekao je Netanjahu na konferenciji u Jerusalimu. Najmanje jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene u ruskom raketnom napadu na Odesku oblast, saopštio je šef regionalne administracije Oleg Kiper. Kiper je objavio na Telegramu da su ruske snage gađale poljoprivredno preduzeće u Odeskoj oblasti balističkom raketom Iskander, prenio je Ukrinform. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ugovor potpisan sa Njemačkom predviđa isporuku Ukrajini 600 raketa za sisteme protiv vazdušne odbrane Patriot. Zelenski je rekao da su godišnje u Sjedinjenim Američkim Državama proizvodi najviše oko 700 raketa za sisteme Patriot, a da su Njemci nedavno nakon dobijene licence počeli proizvodnju raketa za taj sistem, prenio je Ukrinform. Ponovo aktuelnosti za naše zemlje. Otvaranjem škole diplomatije u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića večeras počinje tradicionalna manifestacija Beransko kulturno ljeto. Do 8. avgusta posjetioce očekuju brojna dešavanja, koncerti, predstave, promocije knjiga te nezaobilazni Tander festival, najavljuje Marija Barjaktarović.
1: Beransko kulturno ljeto minule godine otvorili su umjetnici. Ove će to učiniti diplomate. Tradicionalna manifestacija počinje školom diplomatije koja će ukupiti učesnike iz 48 država, istaknute govornike, teoretičare međunarodnih odnosa iz zemlje i svijeta. U 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića otvorit će resorni ministar Ervin Ibrahimović, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Katarina Paniklova i domaćin Đole Lutovac. Tema sedmodnevne škole je od pravila do realnosti, diplomatije u vremenu kretanja. Do 8. avgusta građane Berana, posjetioce, turiste, dijasporu u okviru kulturnog ljeta očekuje bogat i raznovrstan program. Tokom ljeta bit će organizovani brojni koncerti na otvorenom u glavnoj gradskoj ulici i na Njegoševom trgu, kao i Tanderfest na Beranskom aerodromu. Pozorišne predstave i koncerti klasične muzike u Centru za kulturu, dok se na stadionu malih sportova očekuju brojne filmske projekcije. Predviđene su promocije knjiga, izložbe slika, kao i različite kreativne i edukativne radionice. Beransko kulturno ljeto obuhvata i dobro poznate manifestacije poput Ladica Đinđuva po trgu prosuta, izložbe oldtajmera i čorbijada. Pripremljen je bogat sportsko-rekreativni program u okviru kojeg će biti organizovan turnir u malom fudbalu, šlaufijada, biciklijada, Beraneran, međunarodni memorialni turnir Nikica Kjelivujedinović, kao i brojni drugi sportski sadržaji. Inače, Beran je spremno dočekuje ljetnju turističku sezonu, a prema procjenama turističkih poslenika i privrednika očekuje se jedna od najuspješnijih sezona do sada, saopštila je sekretarka Sekretarijata za turizam u opštini Berane Ivana Pantović.
0: Fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju 4-0 u drugom kolu svjetskog prvenstva. U sklopu iste grupe Urugvaj i Zelenortska ostrva 2-2. U grupi G između Belgije i Irana nije bilo golova i Novi Zeland Egipat 1-1.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Sa talasa Radio Kotora pratite rubriku Ogledalo štampe, prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Počinjemo od naslovne strane pobjede. Atak na nasljeđe, aktuelni nelegalni radovi na kući Svetog Petra Cetinskog otvorili i pitanje decenijske degradacije jednog od najvažnijih kulturnih dobara na teritoriji prijestolnice, spomenik koji je nestajao pred očima naroda i države. Ekspert za bezbjednost kaže da je Srbija na vraćanje 87 putnika sa tivatskog aerodroma uzvratila kršenjem temeljnog prava Evropske unije, slobode kretanja građana, Dizdarević, bahatost i pokušaj poniženja Crne Gore. Turizam i standardi kvaliteta. Lola Mogoša, direktorka prodaje u kompaniji M3 Connect u digitalnoj infrastrukturi, brz, stabilan i siguran internet među najvažnijim kriterijumima pred izbor hotela. Upozorenje, advokat Ivan Ninić poručuje da je Vučićev režim bezbjedna zona za transnacionalni kriminal i političke bjegunce. Crna Gora ostaće stabilna meta hibridnih napada. Nedozvoljeni marketinški mamac, reklame privatnih klinika preplavile bilborde, portale i društvene mreže, iako Zakon o zdravstvenoj zaštiti to izričito zabranjuje. Zdravlje kao roba na akciji. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Agencija za zaštitu životne sredine ispituje poslovanje Gradir Montenegro nakon slučajnog saznanja da kompanija stvara i kiselu jalovinu. Kratki 700 miliona za opasni otpad. Agencija tvrdi da je samo lani napravljeno više od 290 miliona kilograma kisele jalovine i da su pokrenuli postupak za naplatu oko 45 miliona eura na ime ekonaknade, te tražili izjašnjenje kompanije o stvarnoj stvaranju opasnog otpada i za prethodnih 9 godina. Slučaj je otkriven nakon što je Gradir Montenegro agenciji poslao izvještaj namijenjen Monstatu. Kapetan Štandarda, replike ruske fregate pogođene sankcijama Evropske unije, Vladimir Martus za vijesti: nemamo veze sa Putinom. Vlada pripremila oglas za eksploataciju na ležištu Darza, otvaraju kamenolom uprkos otporu Ulcinja. Postupak za povraćaj nepokretnosti oduzetih od porodice Karađorđević i dalje traje, proces vraćen pred pravostepenu komisiju. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore. Crna Gora bi trebalo da se prilagodi EU politici prema azilantima i migrantima. Fali ljudi, kreveta i vremena. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Oglašavanje odbjeglih lica u medijima često u Crnoj Gori. Sagovornici Dana smatraju da to može biti dokaz sprege između kriminala i politike. Bjegunci od pravde dijele pravdu. Povećanje cenzusa za koalicije smanjilo bi broj saveza koji se formiraju samo zarad ulaska u parlament, smatra direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović, udruživanjem pred izbore do sigurnih mandata. Izgradnja stambenog kompleksa kod Podgorice otvorila pitanje neispunjenosti svih uslova za početak radova. Izbori guraju Velje Brdo. Dimitrije Đikanović preživio zločin u Pivskim dolima u kojem je izgubio porodicu. U jednom danu ostao bez 15 najmilijih, a ipak nastavio život.
predsezona bila neujednačena, ocijenila za dan predsjednica Udruženja izdavaoca smještaja Crne Gore, Branka Đoganović, dostupnost i umjerene cijene, adut privatnog smještaja. Uhapšeni u posljednjoj akciji SDT-a zbog krijumčarenja cigareta, pušteni da se brane sa slobode, kriminalna grupa radnika sa kioska i vlasnika garaža. Sa talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Ogledalo štampe. Naslovne strane, pobjede, vijesti i dana bile su sadržaj naše rubrike.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Satirični dvoboj, dnevnog lista Večernje novosti. Naše pare kao da su uz podzemlje propale. Nekada su se djeca igrala žmurke, a danas sačekuše. Od kada su me ostavili na led, u meni sve ključa. Navijačka pjesma nas je održala, da ne zaspimo tokom utakmice. Pijani od vlasti uvode prohibiciju na istinu. Čovjek je nastao od majmuna će i nestati. Znam da nešto ne znam, ali to znanje treba i unovčiti. U laži su kratke noge, baš na stoji sapliće. U vladi se poštuju različita mišljenja, čak i kada dolaze od istog čovjeka. Mi nemamo brod ludaka, mi imamo flotu.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci sa talasa Radio Kotora, pratite magazin Grad proteklog vikenda i petka veče. U našem gradu održani su brojni kulturni programi, a više detalja donosimo u nastavku programa. Dokumentarni film Dobrotska čipka i torta baština koja povezuje, koji je nastao u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata u petak veče, premijerno je prikazan u kinu Boka. Zabilježila Biljana Marković.
2: Kako je na početku kazala moderatorka programa Mihajla Moškov, projekat Putevima bokeljskih Hrvata već 8 godina predstavlja most saradnje između dvije države, Crne Gore i Hrvatske, i dva naroda, te kroz dokumentarne filmove, izložbe i javne programe doprinosi očuvanju kulturne baštine bokeljskih Hrvata.
3: Ovaj film posvećen je Dobrotskoj čipki i Dobrotskoj torti, simbolima identiteta, tradicije i povezanosti koji svjedoče o bogatoj povijesti ovog kraja. Kroz priče, sjećanja i svjedočanstva naših sugovornika, film donosi priču o vrijednoj baštini koja pripada Boki Kotorskoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj, te ostaje trajno nasljeđe budućim generacijama. Projekat se održava uz supokroviteljstvo predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
2: Prigodnim riječima obratio se izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Bartol Šimunić, navodeći da važnost projekta Putevima bokeljskih Hrvata potvrđuje činjenica da su oba predsjednika njegovi pokrovitelji.
4: Sačuvati baštinu nije samo zabilježiti činjenice i uspomene, to je čin poštovanja prema onima koji su stvarali prije nas i odgovornost prema onima koji dolaze poslije nas. Vaš rad nije samo dokumentiranje prošlosti, on je most između generacija i trajni posjetnik na vrijednosti koje su oblikovale ovu zajednicu. Dobrotska čipka je jedna od najljepših simbola ove baštine. Ona ne nastaje brzo, ni slučajno. Za njezinu izradu potrebno je strpljenje, predanost i znanje. Potrebno je promisliti o svakom potezu, o svakom koncu koji se ugrađuje u cjelinu. Jedan nepromišljeni potez može narušiti sklad, dok pažljivo i marljivo stvaranje donosi ljepotu koja traje desetljećima. Gradnju odnosna među državama možemo promatrati kroz stvaranje čipke. Upravo o tome vidim važnu poruku za odnos među Hrvatske i Crne Gore.
2: Pozdrave predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji zbog unaprijed preuzetih međunarodnih obaveza nije bio u prilici da prisustvuje projekciji filma, prenio je njegov savjetnik za europske poslove Miloš Radonjić.
5: Meni je izuzetna čast što sam tu da budem dio projekta koji se tiče Dobrotske čipke, kao što smo rekli, tradicije koja traje već vjekovima i koja predstavlja svojevrsni izraz kako kulturne tradicije Boke Kotorske, a ujedno i most koji spaja Boku Kotorsku, Crnu Goru i našeg prijatelja Hrvatsku. To je vrlo važno u kontekstu onoga što je meni jako blisko i pri srcu, budući da sam savjetnik predsjednika Crne Gore za europske poslove, a to je želja da gradimo dobrosusjedske odnose, pa čak i nezavisno od procesa europske integracije, kao temelj za naš zajednički razvoj i za prosperitet oba naroda.
2: Dobrotska čipka, kako je dodao, poveznica između dva naroda i kultura.
5: Zaista mislim da će ta zajednička kulturna baština koju predstavlja Dobrotska čipka biti jedan lijep obol koji ćemo dati na oltar zajedničke europske kulturne baštine i doprinijeti onome što je na lijep način i simboliši moto Europske unije, a to je ujedinjeni u različitosti.
2: Uslijedila je projekcija filma u kojem učestvuju Nadežda Radović, Vanda Babić-Galić, Mirko Vičević, Dušica Ivetić, Zvonimir Deković te polaznice radionice Čipke i drugi. O Dobrotskoj torti, njenoj tradiciji, simbolici i povezanosti s pomorskom istorijom Boke Kotorske u filmu govore Damir Moškovi, Dolores Fabian. Autorski tim koji stoji za filma čine autor projekta i filma Toni Dabinović, rediteljka filma Lana Pavić, snimatelji Suzana Arslanović, Slani i Ivan Čojbašić, producent Patrik Karamarić, dok fotografije koje prate ovogodišnji projekat potpisuju Krsto Vulović i Filip Popović.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325

0: Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u saradnji sa Crnogorskom kinotekom, organizatori trećeg izdanja revije dokumentarnih filmova Doc Doc, koja je u petak veče otvoreno projekcijama filmova Lavanda Mate Rajičković, kultnog filma Bauk Živka Nikolića, ostvarenjem Home Between Homes Matije Joksimovića i filmom Boška Boškovića Kamenom zarobljeni, koje je poetski zapis o životu u crnogorskom kršu. Opširnije će Biljana Marković.
1: Uoči projekcije filmova publiku je pozdravio selektor revije, reditelj Vladimir Perović, koji je najavio redoslijed filmova. Prvi, Lavanda, intimna je priča o ličnom iscjeljenju, suočavanju sa traumama i pronalaženju unutrašnje snage.
2: Sa pravom, kako da kažem, idejom da se negdje prizivaju, stavio sam kao drugi film film Živka Nikolića Bauk. Vidjet ćete, možda ga je neko gledao, ali kad odgledate ta dva filma, vidjet ćete nekakvu korelaciju, vidjet ćete nekakvo prizivanje. Nakon toga, dakle, nakon dva filma, ne samo nakon Matejinog, razgovarat ćemo sa Matejom. Ima razloga zašto je to tako. Treći film, nakon razgovora sa Matejom, bit će film našeg mladog reditelja. O njemu ćete više saznati kad se pojavi ovdje, odnosno najavit ću film nakon Mateje, Matije Joksimovića, dakle Mateja i Matija. I posljednji film je Kamenom zarobljeni, starog majstora Boška Boškovića. Opet postoji nekako prizivanje između dva i dva filma. Dakle, uživajte za početak.
1: Nakon projekcije prva dva filma uslijedio je razgovor sa autorkom Lavande Matejom Rajičković, kojoj je Perović čestitao na kompletnoj postavci filma, odvažnosti i smjelosti, ocijenivši da je napravila film koji mnogima, kao što je njoj bio neka vrsta iscjeljenja, može biti pokretač.
2: Dakle, napravila si i motivacioni film koji može mnoge koji se nisu usudili ili koje se nisu usudile da progovore, da motiviše da progovore.
1: Rajičković je ispričala da je film krenula da pravi 7 godina nakon svega što se desilo.
3: Nekako sam na fakultetu htjela da preispitam sve to što se desilo, jer to je bilo veoma potisnuto duboko i nisam planirala da ovaj film vide ljudi. To je nekako inicijalna ideja bila da kroz film isprocesuiram to što se meni desilo. Međutim, mislim da je to strah govorio i upravo ovo što ste rekli, nekako sam očekivala da će osuda da bude ta reakcija kada ljudi pogledaju film, međutim, bilo je sasvim suprotno. Nekako kad sam završila film, znala sam potencijal filma, iako je moj, objektivno sam mogla da znam, jer ona stvar koja je meni pomogla da krenem, da se otvorim i da pričam, jeste bila ta što su neke žene prije mene se otvorile. Tada sam ja shvatila da nisam sama kroz to iskustvo i znala sam da ako podijelim film sa ljudima, da će se to i njima desiti. Kad je film izašao, ja sam mislila da sam odradila sve što sam imala, da sam sad iscijeljena. Međutim, na svim tim projekcijama koje su bile mnogobrojne i u saradnji sa Centrom za ženska prava radimo edukativne radionice, shvatila sam da je zapravo to iscijeljenje tek krenulo.
1: Na kraju projekcija govorio je i Matija Joksimović, koji se u svom ostvarenju Home Between Homes bavi istraživanjem života između rodne Budve i Beča u kojem živi. Film, kako je naglasio, bavi se pitanjem identiteta.
4: S obzirom da živim u Beču već skoro 10 godina i tamo sam izgradio neki svoj život i oblikovao se kao ovo što sam sada, a istovremeno vraćam se Budvi non stop, gdje su mi prijatelji i porodica i recimo neki drugi ja. Uvijek sam osjećao taj neki, tu neku borbu između to dvoje i da moram da odaberem gdje da se vratim ili šta sam ja od to dvoje, da moram da odaberem jedno od to dvoje. I imao sam tu taj film u glavi non stop i htio sam jednostavno da ga preslikam u taj neki dati scenariju koji već postoji. Da, eto, ukratko, ne znam, to je neki siže, kako je sve nastalo.
1: U znak zahvalnosti za sugestije i smjernice koje od njega dobio tokom realizacije filma, Rajičković je Vladimiru Peroviću na kraju uručio skroman poklon planinarske cipele. Naime, kako je pojasnio, bili su zajedno 12 dana na Durmitoru gdje je sniman Perovićev film Durmitoriona. Tokom tih dana dosta su planinarili, Vladimiru su se pocijepale cipele te mu je poklonio nove. Drugog dana revije u subotu publika je imala priliku da pogleda dugometražni dokumentarni film Žeć kamenog mora reditelja Vladimira Perovića. Ovo nagrađivano ostvarenje donosi upečatljivu priču o životu u Cucama i ljudima koji opstaju u surovim uslovima crnogorskog krša, pretvarajući stvarnu žeđ za vodom u snažnu metaforu žeđi za životom. Završno veče Doc Doka u nedjelju 21. juna donijelo je izbor savremenih i klasičnih ostvarenja. Program je otvorio film Šapat Alekse Bujšića, uslijedili su dokumentarac Perast mrtvi grad Velimira Stojanovića, animirani film Uroš Mata Uljarevića, kultni kratki film Vlatka Gilića, Zategni dele, film Zapisi o ljudskom radu na izgradnji pruge Beograd-Bar, te duhoviti dokumentarac Branislava Bastaća Žedne česme. Kroz radove afirmisanih autora i novih stvaralačkih glasova, Doc Dok je i ove godine publici donio autentične priče o ljudima, prostoru, sjećanju i identitetu, potvrđujući značaj dokumentarnog filma kao snažnog sredstva za razumijevanje društva, vremena i čovjeka.

0: Izložba Slikari, pisci i ostala menadžerija akademskog slikara Nedjeljka Simanića otvorena je proteklog petka u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru, a detalje donosi Nataša Janović.
1: Izložbom Slikari, pisci i ostala menažerija, akademski slikar Nedeljko Simanić ciklusom portreta nastoji da istakne ulogu značajnih svjetskih i domaćih umjetnika, pisaca, filozofa i muzičara u oblikovanju estetske svijesti kroz vrijeme. Obraćajući se prisutnima na otvaranju, autor je kazao da su tema izložbe ličnosti koje su ostavile snažan trag u njegovom umjetničkom razvoju, te da je izbor nastao na osnovu ličnog osjećaja, doživljaja i subjektivne sklonosti prema određenim umjetničkim periodima i njihovim protagonistima.
2: Naravno da nisu svi ti ljudi mogli da dođu u fokus moje pažnje i da ih realizujem sve. Nešto je ostalo što sam želio da naslikam. Recimo, evo sad mi pada na pamet slik, poljski pisac Bruno Schulz, koji se meni jako dopada, koji je inače jako utjecao na Danila Kiša. Drago mi je nekako da se možda i tematski ova izložba nastavlja na prethodnu izložbu koja je bila posvećena Danilu Kišu, a imamo jedan portret njegov koji sam ja radio tu. Tako da je sve nekako u znaku portreta i sada. Žao mi je, znači, zbog Bruna Schulza, ja sam njega radio, ali nešto mi nije legao, nikako nisam uspio to da realizujem, pa sam taj portret uništio. Žao mi je još nekih autora iz, recimo, razdoblja baroka, koji su odlučujući nekako u likovnom smislu utjecali na mene, Velázquez, Rubens, Rembrandt i tako dalje. Ali evo, ispada nekako, ja poslije kad sam razmišljao, da sam se nekako usredsredio na negdje 20. vijek, na kraj 19. vijeka, početak 20. vijeka i sve negdje do naših dana. Ovdje imamo portret Erika Fischla, jednog američkog slikara koji on još uvijek živ, još uvijek djeluje. Tu je portret Enki Bilala, strip crtača. On je sad u Parizu, inače rođen u Beogradu, sin krojača. Negdje 50. godina su se odselili u Pariz i on je stekao stripovima međunarodnu slavu. I dan danas je jedan od vodećih strip crtača na svijetu. Znači ovdje imamo jako poznate ličnosti, a imamo i ove neke malo manje poznate. I ja se nisam rukovodio nekako tom njihovom poznatošću, nego onim što sam upravo rekao da su to ljudi na neki način koji su me u tom nekakvom likovnom, duhovnom smislu i na bilo koji način, drugi način oblikovali.
1: Slike su nastale u različitim tehnikama, od akvarela do ulja i akrila, kao i kombinovanjem različitih materijala.
2: Negdje od ranog djetinjstva se bavim portretom i zato mi se učinilo da je portret jako zahvalna tema za mene, pogotovo poslije one prethodne izložbe koja je bila više onako malo apstraktna i usmjerala ka nekoj vrsti nadrealizma. Sad sam se usredsredio na ono što mislim da je moja neka obsesivna tema, koje se stalno vraćam, pogotovo u tom smislu što sam ja na neki način sklon tom nekakvom pastišu. To je jedan termin koji znači oponašanje stila izvjesnog autora i u pisanju i u slikarstvu. Kroz ove portrete, kroz niz tih nekakvih portreta, ja sam nastojao da ne samo dočaram njihov lik, nego da izvjesnim intervencijama u teksturi, slike, u potezu, u koloritu dočaram onaj neki osnovni njihov ton koji ih je rukovodio kroz čitavo njihovo djelo. Recimo imamo ovdje Francisa Bacona, engleskog slikara, koji je uvijek volio te neke malo iščašene, zamagljene portrete bez neke osi kompozicije, zato je on negdje udaljen u taj lijevi ugao slike.
1: Poseban segment izložbe činili su magneti sa portretima ličnosti predstavljenih na slikama, koji su bili izloženi u korpi iz kojih su i posjetioci nasumično birali i uzimali kao uspomenu. Ovaj simbolični gest omogućuje publici da se na neposredniji način poveže sa odabranim umjetnicima, piscima i stvaraocima, postičući interesovanje za njihove životinje. živote i djelo. Izložba Slikari, pisci i ostala menažerija realizovana uz pomoć opštine Kotor sredstvima dodijeljenim na osnovu odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva za 2025. godinu. Nedeljko Simanić rođen je u Sarajevu 1966. godine, školu primijenjenih umjetnosti završio u rodnom gradu, dok je studije slikarstva okončao na Likovnoj akademiji u Trebinju. To sada je priredio više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i regionu, a učestvovao je na brojnim likovnim kolonijama u Crnoj Gori i Srbiji. Njegova djela nalaze se u privatnim kolekcijama širom svijeta. Likovni izraz za Nedeljka Simanića kreće se od impresionističkih predstava mediteranskog podneblja do velikih kompozicija u duhu figurativnog neoekspresionizma. Pored slikarstva bavi se i književnošću. Roman Sukubus i zbirka poezije Ka zlatnom gusaru objavljeni su 2023. godine, zbirka priča Delfini ne postoje 2024. dok je roman Ruža i pepeo objavljen 2025. godine.
0: Peti međunarodni festival Klapa održan je proteklog vikenda na pjaci Svetog Nikole u Perastu. Ljubitelji klapske pjesme imali su priliku da uživaju u tri festivalske večeri. Program je otvoren proteklog petka. Predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast Tina Brajić-Ugrinić u uvodnom obraćanju istakla je da četvrt vijeka festivala predstavlja toliko godina vjernosti onom najsubtilnijem u nama, glasu koji traži drugi glas, da bi sa njim stvorio harmoniju i dopro do duše onih koji slušaju.
3: Kada je prije tačno 25 godina grupa peraških entuzijasta pokrenula ovaj festival, njihov cilj je bio jasan i duboko odgovoran. Sačuvati od zaborava tradicionalno, a kapela pjevanje i muzičko nasljeđe Boke Kotorske. Danas, 2,5 decenije kasnije, ponosom možemo reći da ovaj festival nije samo preživio, već je izrastao u instituciju kulture koja prkosno traje. Ovih 25 godina postojanja pokazuje koliko je ovaj festival pustio duboko korijenje. Pokazuje da za nas nijedan problem nije nerješiv i da ne postoji prepreka koja može zaustaviti istinsku potrebu za očuvanjem onoga što jesmo. A svjedoci smo da to danas nije ni malo lako. Živimo u vremenu kada se na našim javnim pjacetama šire i nameću neki drugi interesi. Zato večeras sa ovog mjesta šaljemo jasnu i glasnu poruku. Nećemo dozvoliti da nas u našem radu remeti pritisak modernog doba, da nas ometaju oni koji bez osjećaja za lokalne običaje, kulturu i viševjekovni duh Perasta zauzimaju prostor svih nas, da uzurpiraju festival koji postoji prije njih. Oni od Perasta uzimaju profit, a mi Perastu dajemo dušu. I zato borit ćemo se da Perast u svom punom sjaju minimum još ovoliko godina dočeka ovaj festival. I još i više. Ovdje će se pjevati i slaviti naša tradicija. Klapska pjesma nije puki ukras. Ona je način na koji dišemo dok je slušamo. U njoj nema buke, nema velikih ni lažnih efekata. Ona je ogoljena, iskrena i prisna. To je razgovor nekoliko ljudi koji su odlučili da podijele isti zrak, istu emociju i istu tišinu prije nego što puste prvi ton. Zato je Klapa uvijek duboko ljudska priča. Ona nas uči da niko ne može sam, da nam je za ljepotu uvijek potreban onaj drugi, onaj preko puta nas, da nas sasluša i da nas dopuni. Dok se svijet negdje tamo žuri i previše galami, Perast večeras bira da uspori, bira da oslušne. Neka ove večeri pjesma teče lagano, kao majstral koji hladi ove palate. Neka nas podsjeti ko smo, odakle smo i koliko je važno sačuvati ono malo čistote i radosti u grudima.
0: Ovogodišnji Međunarodni festival Klapa otvorila je sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac.
4: Da ovom prilikom kažem da 25 godina trajanja nije samo ljubav. To je istrajnost i posvećenost, upornost koja je za svako divljenje. I ja vam stvarno želim ne još ovoliko, nego mnogo više godina trajanja i uspjeha ovog festivala. Jer trajanje 25 godina ne samo što je jedini festival klapskog pjevanja u Crnoj Gori, nego i u regionu najstariji poslije Omiškog. to je sve za pohvalu, za poštovanje i drago mi je što se to dešava u ovom biseru naše Boke, na mjestu gdje se na najljepši mogući način spajaju i kamen i more, ako zanemarimo ovu automobilsku scenografiju koja je tu, i pravo mjesto za život klapske muzike.
0: Umjetnički direktor festivala Jure Šaban Stanić kazao je da klapska pjesma povezuje ljude bez obzira na granice i da su klape koje nastupaju u Perastu predstavnici zajedničkog mediteranskog kulturnog prostora.
5: Tako je i klapska pjesma između svih nas, između svih vas ovdje. Ona nema granicu, ona je samo večeras ovdje ograničena ovim brdima i zalazak u Boki je jedno izvanredno iskustvo. To je moj 20. dolazak u Boku, šta po pitanju ovog festivala, šta po nekim drugim stvarima, kad sam rado dijelio i ovu geografiju, i ovu ljepotu, i ovu ljubav, i ovaj prostor, i ljude s kojima sam ovdje surađivao. Prvi put sam ulozio ovdje umjetničkog direktora, koliko ću biti, to će ovisiti o direkciji festivala, moj mandat je trajno na raspolaganju. U svakom slučaju, večeras su ovdje klape iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Oni su samo na papiru iz te tri države, oni su večeras samo klape, samo pjevači i vole sve ono što i vi volite, što vas je motiviralo da dođete ovdje na ovu pjacu. Klapska glazba je dijasporična, ona pripada ovako malim sredinama kao što su Omiš i Perast, ona nije za velike mase i da je vas ovdje još troduplo ovoliko, pitali bi se je li to zaista ljudi vole ili su došli samo radi poze i radi džira. Tako da je dobro da vas je dovoljno malo i dovoljno puno da možete uživati u onome što će vam ova večer ponuditi. Ja ću prije svega isključivo pozdraviti samo klape. One su učinile put, one su radile probe, one su pripremile program, one su se podredile uvjetima ovog festivala.
0: Nakon svečanog otvaranja, publici su se u takmičarskom dijelu predstavile ženske i mješovite klape. U kategoriji ženskih klapa takmičile su se Arija iz Opuzena, Zvizdan iz Posušja, Filip Dević iz Splita i Rozeta iz Širokog Brijega. U kategoriji mješoviti klapa nastupili su Umole iz Pićana, Maraška iz Zadra, Vox Maris iz Bara, Bokelji iz Herceg Novog, Kamerton iz Podgorice i Filip Dević Ferata iz Splita, dok su u revijalnom dijelu nastupile bisernice Boke iz Kotora i Jadran iz Tivta. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitansku klapu dobila je klapa Rozeta. U kategoriji ženskih klapa prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Zvizdan, a treće klapi Arija. Nagradu publike Kazada dobila je klapa Filip Dević. U kategoriji mješovitih klapa prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević Ferata, drugo mjesto pripalo je klapi Kamertona, treće klapi Bokelji. Nagradu publike Kazada u ovoj kategoriji dobila je klapa Filip Dević Ferata. Nagrada Peraški školje za najbolju crnogorsku klapu pripala je klapi Kamerton iz Podgorice. Druge večeri u takmičarskom dijelu nastupile su muške klape na Kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Okruk iz Okruka, Štiglići iz Podgorice i Filip Dević iz Splita. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitansku klapu dobila je klapa Okrug. Prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Ero, dok je treće mjesto osvojila klapa na Kantunu. Nagradu publike Kazada dobila je klapa Štiglići. U okviru trećeg festivalskog dana završen je program 25. festivala klapa Perast, a u takmičarskom dijelu nastupile su dječje klape u dvije kategorije. U kategoriji od 9 do 14 godina predstavile su se klape Tora iz Herceg Novog, Fiorellini iz Tivta i Kapelin iz Zadra, dok su u starijoj kategoriji od 15 do 19 godina nastupile klape Anderba Satis iz Nikšića, Škatulica iz Grude, Pošac iz Makarske, Fiori iz Tivta, Anderba Kantores iz Nikšića i Dota iz Šibenika. Umjetnički direktor festivala Jure Šaban Stanić zahvalio se svim voditeljima i voditeljicama dječjih klapa, ističući da najmlađi učesnici takmičarskog dijela festivala su pokazali da klapska pjesma ima budućnost pod zidinama Perasta. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitansku klapu dobila je Tora, a nagradu za najbolju crnogorsku klapu Peraški školji osvojila je Anderba Satis. Prvo mjesto u kategoriji mlađih dječjih klapa osvojila je klapa Fiorellini, dok je drugo mjesto pripalo klapi Kapelin. Prvo mjesto u kategoriji starih dječjih klapa osvojila je Fiori, drugo mjesto pripalo je klapi Škatulica, dok je treće mjesto osvojila klapa Vošac. Nagrada publike Kazada pripala je klapama Fiorellini i Škatulica. Kukavica. Stručni žiri radio je u sastavu muzikološkinja i pedagoškinja Ivana Tomić-Ferić, profesorica muzičke kulture, akademska pjevačica i profesorica pjevanja Terezija Kusanović, profesorica klavira Irma Gregović i profesorica flaute Pina Bubanja. Program je vodila Dolores Bonić-Fabian.

0: Manifestacija Camellia Trophy 2026. održana je juče u akvatorijumu Stoliva u organizaciji nevladinog udruženja Camellia Stoliv i mjesne zajednice Stoliva uz pokroviteljstvo turističke organizacije Kotor i podršku opštine Kotor. Zabilježila Biljana Marković.
1: Program je počeo u 5 sati i 30 minuta okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom mulu, nakon čega je uslijedilo ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva te mjerenje ulova. Najbolji sa ulovom od 8 kg i 500 grama bili su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan. Nemanja, kakav je bio ulov, šta je bilo u mrežama najviše od ribe, koje vrste i koliko iznosio ukupno ulov?
2: Ja i Zvonko smo godinama zajedno učestvujemo sa njegovom drvenom barkom koju on održava u životu u dobrom stanju. Uvatili smo malko jače od 8 kila, što je jako dobar ulov za toliko kratko vrijeme koje smo ribali. Najviše je bilo bukava, bilo je rombuna, šnjureva, ono razne ribe, ali bukve su prevladale.
1: Ima ribe u zalivu, znači?
2: Pa eto ima i nisam se nadao, iskreno vam kažem, ovakvom ulovu, jer u zadnje vrijeme baš loše radi riba, ne znam, nešto se dešava, nema ribe kao što je bilo, ne znam, nešto utiče na to.
1: Održana je i trka veslača u drvenim barkama u kojoj su prvi bili Nenad i Damjan Vujošević. Uslijedio je na platou ispred Doma kulture Niko Bilafer prigodan program i obraćanje organizatora. Predsjednik upravnog odbora nevladinog udruženja Camellia Stoliv Romeo Mihović naznačio je da kada su 2010. godine uključivali ovaj segment u program manifestacije Fešta Camellia, imali u vidu zaštitu drvenih plovila u Boki.
3: Ono što mi možemo danas uraditi, što srećom nije, ne znači ona život, vrlo rijetko kome znači, jeli, ima i takvih koji žive od mora i od ribanja, to je da mi sačuvamo to drveno plovilo na bilo koji način, da ga sačuvamo kao element naše tradicije, kulture i kao kulturno dobro. Kao kulturno dobro, što još nismo postigli kao što su postigli u okruženju. Znaju ljudi što je vrijedno i što treba čuvati.
1: Drvena barka vjekovima je hranila stanovnike cijelog zaliva i bila bi šteta da pod naletom modernih trendova i načina života bude zaboravljena njena gradnja, održavanje i korišćenje, poručio je direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
4: Ja negdje naivno vjerujem da će u nekim narednim godinama prestati potreba, želja i da će se na neki način naći solucija da glavna atrakcija za naše turiste koji posjećuju grad ne budu brzi brodovi, nego da budu upravo brodovi na jedra ili brodovi na kraju krajeva na solarni pogon, odnosno plovila, a tu će svoje mjesto naći sigurno i drvene barke i barke na jedra, također drvene. I mislim da ćemo na taj način uspjeti da dočaramo svoju tradiciju i tradiciju ovih krajeva i da je prenesemo našim gostima, a i da će oni više uživati upravo ono što je Romeo rekao, u onome što je autentično, nego u onome što mogu da vide i da dožive u svojoj zemlji i u bilo kojoj zemlji u kojoj putuju.
1: U ime organizatora obratio se i predsjednik savjeta mjesne zajednice Stoliv Dejan Kašćelan.
5: Zahvalit ću se svima koji su pomogli da se ovo danas održi. Zahvalit ću se medijima, turističkoj organizaciji, opštini Kotor, posebno sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, sekretarki Tanji Krještorac i njenom timu koji uvijek iznađu sredstva za podršku ovih naših manifestacija i želim da se svi osjećate kao kod kuće i da se svaki put vraćate Stolivu. To nam je najvažnije i da ponesete danas jednu posebnu uspomenu na ovo druženje. Hvala vam i da nas bude sljedeće godine mnogo, mnogo više.
1: Zahvalnice su uručene Milu Radoviću, Vukašinu Stanišiću, Ljubu Kaličaninu. Najboljima su zatim dodijeljena priznanja. Treće mjesto u ribanju zauzeli su Vesko Nikolić i Vesna Milić sa ulovom teškim 2 kg i 800 grama. Drugi sa ulovom teškim 3 kg 850 grama bili su Nenad i Damjan Vujošević. Pobjednici ovogodišnjeg takmičenja u ribanju na udicu su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan. Njihov ulov težio je 8 kg i 500 grama. Vlasnici drvenih barki i ribari razmijenili su svoja iskustva uz stručne savjete i razgovor o unapređenju uslova za restauraciju i održavanje tradicionalnih barki, a uslijedilo je druženje uz vino i priganu ribu koje su pripremile vrijedne stolivske domaćice.
6: Seka Knez ovdje predvodi ekipu koja prži ribu koja je ulovljena tokom takmičenja. Vidimo već da su gavice ispržene, a sad je u toku prženje koje ribe?
7: Bukve, rombuni, svašta, miješano. Što su ribari ulovili?
6: Drugo,
7: riba s glavama. Riba s glavama, u brašno se okrene malo i prži se. I to je to, i onda da se jede normalno, i vina da se pije, ima vina, ima začina dosta.
6: Možete li predstaviti i vaše koleginice koje učestvuju u prženju?
7: Vera Marković i Goca Radonjić, to su nas tri zajedno. Tandem smo nas tri i super se slažemo i super radimo i dogovorom sve ekstra.
6: Koliko je ribe pripremljeno, odnosno koliko će biti pripremljeno kilograma?
7: 15 kila i plus ovo što su ribari uvatili.
6: Šta će biti posluženo još uz ribu?
7: Uz ribu krompir salata i luk mladi lignji i to i to. Slano pecimo.
8: I te. Nešto slatko i tako.
6: E pa srećan rad, žene drage.
7: E pa hvala. I vama da se družite s nama.
9: Podržavate i budete tu sa nama da propratite ovu našu manifestaciju.
6: Svakako. Mi ćemo biti tu i do kraja ove fešte da probamo i ribu, jel?
9: Normalno, normalno.
6: Srećan rad.
9: Družite nam se. Hvala.
1: Prvi u veslanju bili su Nenad i Damjan Vujošević.
6: Nenad Vujošević prvi je stigao danas do obale u veslanju drvenom barkom. Koliko je zahtjevno samo veslanje i postoji li neki princip kako se vesla, a da bi bili prvi?
10: Pa znate kako, iskren da budem, nije neka konkurencija velika bila, ne mogu se pohvaliti nekim velikim uspjehom, ali kao što ste vidjeli, čisto da se ispoštuje ta tradicija i da uveličamo doživlja, ispoštovali smo sve kao i uvijek svojim dolaskom i svojim učešćem na ovoj manifestaciji.
6: Vi ste vlasnik drvene barke?
10: Jeste. Kao što ste vidjeli, moja barka stara prilično, sam je održavam. Prvo sam kupio mašinu, neku kombinirku za drvo, pa sam tek onda kupio barku, jer drugčije je prosto nemoguće opstati pored drvene barke bez mašinerije i malo ruka, malo znanja oko drvenarije, stolarije.
6: Koliko je financijski zahtjevno samo održavanje te barke?
10: Pa, Boga mi iskreno, dosta je teško, ali kad se nešto voli, ništa nije teško ni skupo, da vam pravo kažem. Eto, to.
6: Vi to sami radite?
10: Sam. Eto, kažu mi da sam dosta rukat, pa eto, primjećuje se na barci. Doduše, ove godine nisam baš nešto stigao mnogo da sređujemo drugih obaveza, ali barka pliva, što je najbitnije.
6: I evo, prilika i da promovišemo drvene barke, da kažemo koja je razlika u vožnji drvenom barkom i plastičnom, koja je sada najzastupljenija u Boki. Posebna je čar svakako drvena barka i boraviti u njoj. Šum talasa, miris mora, i drveta svakako. Od čega su inače mahom pravljene drvene barke?
10: Pa znate kako, znači po meni neko moje mišljenje, znači neuporedive razlike između drvene barke i plastične barke. Svak će vam reći ko se imalo razumije u to, znači ogromna je razlika. Sama plovnost barke i sve ostalo je znači ogromna razlika. Što se tiče drveta, iskreno oskudijevamo sa svom, što bi rekli,
6: građom.
10: Jeste, tako da, nego eto, snalazimo se još uvijek između sebe i tako to, malo s prijateljima i tako snalazimo se, radimo. U principu to je, znači, sve zavisi. Mahagoni, tikovina, murovina, bagrem i što znam, što nađemo, ono, dobroga drveta, to ugrađujemo iskreno na barci.
6: Da li vi na vaše nasljednike prenosite svoje znanje?
10: Pa kao što ste vidjeli, moj sin je tu.
6: Zato vas i pitam.
10: Prati me u stopu za sad, vidjet ćemo koliko će to trajati, ali položio sam sve nade da ga ugura makar koliko uz ovo vrijeme sadašnje, vidite i sami kako je, da makar ga nešto usmjerim u neku tradiciju, nešto što nam, makar nešto da iskoristimo od ovih stari što je bilo.
6: Hvala vam svakako što dajete doprinos u očuvanju drvenih barki.
10: Hvala i vama.
1: U muzičkom dijelu programa učestvovao je vokalno-instrumentalni sastav Dobra vremena.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet. Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
2: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova,
3: trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
4: Da se ne plati, bilo bi na Radio Kotor.
5: Ja imam jednu dobru vijest.
6: Podijelite s nama.
7: U rakite kao da je mina pala.
8: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
6: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
9: Hvala vam što me slušate.
0: Idemo dalje, gradu.

Uvažene slušateljke i slušaoci sa talasa Radio Kotora, pratili ste kontakt program Gradi Vi. Za danas, nažalost, nismo zabilježili ni jedno telefonsko uključenje, ako smo malo produžili. Ja vas pozivam da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za vaša pitanja, predloge i sugestije. Ostanite uz Gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

0: Crna Gora i Hrvatska blizu su dogovora u mnogim otvorenim pitanjima, a za ona za koje se ne može postići bilateralni sporazum, opcija je i međunarodna arbitraža. Saopštio je za News Max Balkans potpredsjednik vlade zadužen za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović. Smatra da će se u razgovorima sa Zagrebom brzo iskristalisati određena rješenja, odnosno da je za veliki broj pitanja rješenje praktično na dohvat ruke. DP stoji iza svega što je urađeno tokom tri decenije, a na institucijama je da rade svoj posao, rekla je potpredsjednica te partije Aleksandra Vuković-Kuč televiziji Crne Gore, povodom 35 godina postojanja tog političkog subjekta. Reformisani DPS će govoriti o partitokratiji i kakistokratiji aktuelne vlasti, navela je Vuković-Kuč, uz ocjenu da su spoljnu politiku te stranke preuzeli, a ono što je bilo loše produbili. Sve vrste goriva će pojeftiniti od ponoći, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 koštaće euro i 63 centa i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti Euro Super 95 pa će koštati euro i 59 centi. I cijene dizela i lož ulja bit će 11 centi niže, te će iznositi euro 55, odnosno euro i 48 centi. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku kako na taj položaj, tako i na mjesto predsjednika laburističke stranke. Odluka je bila očekivana poslije niza politički loših poteza njegove vlade, koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju. Bivši gradonačelnik Manchestera Andy Barnum favorit je za novog lidera laburista i premijera, a pominje se i bivši ministar zdravlja Wes Streeting. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana najavio je da će se tehnički pregovori delegacija dvije zemlje u Švajcarskoj nastaviti danas kao i u narednim danima. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Sjedinjenih Država i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Do kraja dana u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, mjestimično kratkotrajna kiša i grmljavina, temperatura do 36 stepeni. Bile su to vijesti, a u nastavku programa uključujemo se u prenos sjednice Skupštine Crne Gore.
1: Ćao svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio

0: 02 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Popodnevni program Radio Kotora.

Uvaženi slušaoci, završen je jutarnji program Radio Kotora. Od vas se iz redakcije opraštaju novinarka Tamara Vuković i Biljana Marković, a iz tonske i muzičke režije Kristijan Đurenović. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, od 13 sati možete slušati servisne informacije, u 14 sati i 30 minuta su vijesti hit dana. EPP blok je na programu u 15 sati i 45 minuta, mali oglasi u 17 sati. Ljetnje priče su u 17.15, a gost današnjeg izdanja je predsjednik Ragbi Lige Saveza Crne Gore i Tač Ragbi Federacije Crne Gore, Igor Ađajip. Sa njim će razgovarati Dragan Sklender. Da podsjetim, emisija na programu od 17.15, a repriza je u 19.30. Budite sa nama i u nastavku dana, pratite naše sadržaje, tu je i portal radiokotor.info. Želimo vam prijatan ostatak dana, ostala se Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me.

0: Me kontakt telefoni 032671786 i 06928880045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedne ljetnje priče Radio Kotora. Današnje je pripremila naša sugrađanka, muzička umjetnica Jelena Kažanegra, koja je gošća također muzička umjetnica iz našeg grada, Đurđa Petrović Poljak. Pa poslušajte ovaj razgovor u kojem ćete čuti i dosta, dosta lijepe muzike.
3: Iz našeg drevnog Kotora stiže nam vokal koji spaja čistu emociju, mediteranski šarm i vrhunski muzički profesionalizam. Ona muziku živi i kroz rad sa mladim talentima, a njene pjesme osvajaju suptilnošću i iskrenom energijom. Dami gospodo, opustite se i uživajte. Pjeva nam Đurđa Petrović Poljak. To ljubav je.

0: A sada, malo škakljivije pitanje, može?
1: Može.
0: Šta muzika može reći što obične riječi ne mogu?
1: Divna su ti pitanja. Romantična, prava su za muzičku dušu.
0: A ne što si moja, nego i što te poznajem, ali mislim da sam pogodila.
1: Apsolutno si pogodila. Pa muzika tu i postoji baš da bi rekla sve i ne postoji pravi odgovor na to pitanje, baš kao što ni ta muzika možda ne ispriča priču do kraja, riječima ispriča je osjećajima. Recimo ja sama kad izvodim uvijek govorim kako mi je žao što nemam ove intervjue nakon svirke ili ono dok je pauza u toku, da onda mogu tačno da dočaram sve ono što zapravo osjećam i kuda ja sve prolazim dok izvodim neku muziku ili dok je stvaramo, dok je snimamo. Znaš i sama koji je to put od, ne znam, ono, od ranog djetinjstva, pa sve, kroz što prođeš, pa prođeš i kroz neke svoje emocije stare, pa i nove i sadašnje, i prođeš i kroz tuđe neke možda i brige i teške trenutke. Tako da muzika je jedno putovanje, ono je samo, nikad ne znaš ono, za gdje ćeš kupiti kartu, ali ćeš stalno negdje da levitiraš.
0: Ajmo sada jedno pitanje u vezi D grupe.
1: Može?
0: Može. Znam da ti je
1: dragi divni drugari.
0: Znam da ti je bilo divno sa njima, da ste imali tri pjesme, koliko mi se čini.
1: Evo, album smo mi snimili cijeli, ali sam ja
0: ali
1: na albumu. Tako,
0: na albumu neka, si ti imala neke, je. Onako, dosta
1: tako
0: si
1: je.
0: Bila zastupljena u te tri pjesme.
1: Tako.
0: A, reci mi, da li će ti nedostajati i kako plivaš sada ovako sama?
1: Pa ja sam u suštini, mi smo drugari, naravno i uvijek ćemo zasvirati zajedno i oni su našim pjevačicu, pa sam opet ja ušla kao neka zamjena i ja sam uvijek tu što se toga tiče, dok god nekako ne stasaju, dok ne nađu naravno neku novu pjevačicu, vidim da će se to desiti naravno, ali ja sam tu dok se to ne desi. Mi smo prijatelji, tako smo se i razišli, prosto smo... Sam ja željela na neki način, iako su mi oni i bliski i sve mi je to blisko što radimo i nedostaju mi jako, naravno. Ali kažem, uvijek zasviramo zajedno pa onda ne osjećam to tako, ne osjećam to kao neki prekid. Svaki prekid je užasno bolan, ali mi smo baš drugari. Ali eto, imam svoj bend, snimam svoju muziku i onda sam prosto željela da ljudi prepoznaju i mene i kao mene samu i mene sa tim nekim mojim bendom gdje ćemo svirati neke drugačije kavere i moje pjesme i tako, to je neki prirodan tok, eto tako da kažem.
0: Dobro, Đurđi, moja draga i dragi slušaoci, ove godine će Đurđa ekskluzivno da objavimo, nastupiti sa našim prijateljem Lukom Radovićem, duet je u pitanju na biseru Jadrana. A ono što vam ja obećavam je da ću vas izvještavati i biti tamo i da sam u sjajnoj ekipi i organizaciji i da ćemo puno pričati još Đurđa i ja. Jedva čekam da vas čujem i da vas vidim i navijam za vas.
1: Hvala ti puno, eto i mi jedva čekamo da izađu, naravno sve pjesme to neće se desiti prije festivala, ali eto, Luka je napisao jednu predivnu pjesmu i pozvao me da zajedno nastupimo, da to bude duetska pjesma. Ja sam se baš obradovala jer dugo već želim neki duet, tako da sam baš radosna zbog toga i hvala Luki i veliki pozdrav za njega.
0: Hvala tebi Đurđa, a sa nekim novim gostom družimo se sljedećeg puta. Pozdrav od Jelene.
1: Pozdrav i od mene.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. U novostima bilježimo.
2: Nedopustivo je da onkološki pacijenti mjesecima čekaju terapiju, rekao u parlamentu resorni ministar Vojislav Šimun.
1: Primjena alternativnih mjera pritvoru i dalje mrtvo slovo na papiru, upozoravaju sagovornici našeg radija.
2: Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku, favorit za tu funkciju je njegov stranački kolega Andy Burnham.
1: U našim nacionalnim parkovima zadovoljni početkom sezone, popunjenost u hotelima solidna.
2: S jutra vrijeme slično današnjem, temperatura do 37 stepeni.
1: Ministar zdravlja Vojislav Šimun izjavio je u Skupštini da našoj zemlji najviše nedostaje kadra iz oblasti onkološke hirurgije i kardiohirurgije, pa će se specijalizacije raditi u odnosu na taj nedostatak. Ministar je istakao i da je nedopustivo da onkološki pacijenti mjesecima čekaju terapiju, te da je problem u centralizaciji. Šimun ističe i da će novi univerzitetski klinički centar imati 779 bolničkih mjesta i da će se graditi na mjestu heliodroma u okviru postojećeg kompleksa. Pred poslanicima je danas bila i ministarka javnih radova Majda Đović, koja je rekla da je izrada idejnog rješenja za pitanje vodosnabdijevanja u okviru projekta Velje Brdo završena. Dodala je da će danas biti raspisan tender za izradu glavnog projekta bloka A1. Izvještava Obrad Mandić.
3: Poslanik DPS-a Elvir Zvrko istakao je da su liste čekanja preduge, što se može povezati i sa nedostatkom ljekarskog kadra, pa je ministra zdravlja Vojislava Šimuna pitao.
4: Koje medicinske specijalnosti i uže specijalnosti danas najviše nedostaju crnogorskom zdravstvenom sistemu?
3: Ministar napominje da se specijalizacije planiraju upravo u cilju poboljšanja kadrovskih kapaciteta.
5: Između ostalog radimo i plan ljudskih resursa koji se privodi kraju. Već na osnovu njega sam vam i dao u odgovoru koje su otprilike i nedostajuće najviše grane iz onkološke hirurgije, iz kardiologije, reumatologije i kažem uvijek u planu specijalizacija gledamo da one budu predominantne.
3: Iz DPS-a napominju da onkološki pacijenti ponekad čekaju mjesecima na terapiju. Poslanik Nermin Abdić navodi pojedine primjere.
6: Slušajte ove datume, kukala na majke. CT pluća 3.12. CT mozga 14.12. CT abdomena 17.12.
5: Ovo što ste mi saopštili za tih nekoliko slučajeva, zaista mislim da to treba da se pozabavi i da revidira sve to onkološka služba i sam konzilijum, jer je nedopustivo da čekaju, posebno imajući u vidu na institutu na onkologiju, od konzilijarnog pregleda do samo uključivanja terapije protekne manje od 14 dana, što je evropski standard.
3: Da je situacija na onkološkom odjeljenju nedopustiva, ističe i Milena Vuković iz URE.
7: Da to stanje nije dostojanstveno za ljude koji se liječe od tako teških bolesti.
5: To je ta centralizacija i činjenica da pacijenti iz širom Crne Gore dolaze tu da prime terapiju i onda se pravi gužva i nisu uslovi pojedinih dana u tom smislu kako treba.
3: Ministar je naglasio i da je sada ipak puno više pregleda u kliničkom centru nego ranije.
5: Poređenja radi, Klinički centar Crne Gore 2018. 13.400 operacija i 487.000 pregleda. 2024. 24.000 operacija i 785.000 pregleda. Uz veći obim rada servisira se veći broj građana.
3: Kada je u pitanju novi univerzitetski klinički centar, ministar Šimun je istakao da će se graditi na mjestu heliodroma u sklopu postojećeg centra.
5: On kao takav raspolagaće sa oko 560 kreveta za hospitalizaciju odraslih i djece, jer u novom univerzitetskom kliničkom centru ćemo imati i novu dječju bolnicu. Jer aktualna dječja bolnica je čak starija od kliničkog centra. Osim toga, još oko 120 kreveta za intenzivnu i poluintenzivnu njegu, imat ćemo dnevnu bolnicu i adekvatno opremljena odjeljenja.
3: Na interesovanje Bošnjačke stranke ministar je napomenuo da postojeći zdravstveni centar u Gusinju nije adekvatan i da je najbolje započeti gradnju doma zdravlja u ovoj opštini.
5: Mislim da ovdje u saradnji sa lokalnom samoupravom definitivno treba ući u projekat izgradnje novog objekta.
3: Na pitanja je odgovarala i ministarka javnih radova Majda Adžović, koja je na interesovanje PES-a rekla da vodoizvorište Mareze neće biti ugroženo gradnjom projekta Velje Brdo.
8: Izrada idejnog rešenja hidrotehničke infrastrukture za obezbeđivanje potrebnih količina vode i odvođenje otpadnih voda je završena i u toku je njeno usaglašavanje sa studijom izvodljivosti vodosnadbijevanja, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda glavnog grada koju realizuje vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica.
3: Adžović je napomenula da je rješenje dio ukupnog plana za vodosnabdijevanje Podgorice, a ne samo Veljeg Brda.
1: Bečki model stanovanja prihvatljiviji od projekta Velje Brdo čulo se na konferenciji Unije slobodnih sindikata na kojoj su predstavili taj projekat. Baš sada je, kako su naveli, to pitanje goruće i ključno jer utiče na sve razvojne i demografske efekte, ali i na kadrovska pitanja. Poručuju da nacrt projekta Velje Brdo nema veze sa realnim stanjem na terenu, te da protagoniste poduhvata treba krivično goniti, a planerima i projektantima od uzeti licence. Detaljnije će Ružica Simonović.
9: Bečki model dostupnog stanovanja, prilagođen prostoru, budžetu i društvenim potrebama, projekat je koji predviđa izgradnju 10.000 državnih stanova za izdavanje. Investicije vrijedi 600 miliona eura, a godišnji prihod od zakupa iznosio bi između 12 i 14 miliona eura. Da cilj modela nije da država poklanja stanove, već da vrati stanovanje u prostor javnog interesa, ističe član radne grupe za izradu zakona o stambenoj podršci Miodrag Bujušić.
10: Pomenuo sam da prethodnih decenija nismo mnogo odmakli, ali baš sada je ovo pitanje ključno zato što nam utiče na sve razvojne efekte, na demografske efekte i na kadrovsko pitanje države. Cijene stanova, cijene zakupnina rastu mnogo brže od njihove dostupnosti.
9: Bujušić dodaje da imamo vrlo nestabilno podstanarstvo i potpuno neuređen sistem. Poručuje da ako ne razvijemo stambenu politiku, građani neće moći kvalitetno da žive. Zato je neophodan zakon o nacionalnom stambenom fondu, zaključuje Bujušić. Da nacrt projekta Velje Brdo nema veze sa realnim stanjem na terenu, naglašava profesor dr. Radenko Pejović, pa pita kako će na 8 puta manjoj površini napraviti projekat koji je za 40% veći od teritorije Bijelog Polja ili Nikšića.
11: Dalje se postavlja pitanje kako se ovaj grad našao u prostornom planu Podgorice, na osnovu čega, kad se rade prostorni planovi. Prvo se mora uraditi studija izvodljivosti. Zamislite, 40.000 stanovnika sa Veljeg Brda treba da dođe u centar preko Vezirovog mosta.
9: Pejović tvrdi da nema nikakve dileme da je to najskuplji mogući način rješavanja socijalnog stanovanja, ali i da je najsporiji i najneizvjesniji. Ukazuje na rizike mogućeg zagađivanja vodoizvorišta Mareza, problema sa fekalijama te i obezbjeđivanja dovoljne količine vode.
11: Po meni, pošto je ovdje sve rađeno protivzakonito, protagoniste ovog projekta treba krivično goniti, a planerima i projektantima koji su ovome učestvovali treba oduzeti licence.
9: Kakva je ekonomska održivost projekta, ističe ekonomski analitičar Zarija Pejović.
12: Prema modelu socijalnog stanovanja iz Beča, mjesečna renta za stan veličine 40 do 50 kvadrata iznosi negdje 10 do 15% prosječne zarade u Beču, što bi u našem slučaju bilo do 125 eura, ako bi se za cijenu socijalnog stanovanja po kvadratnom metru u Crnoj Gori uzeli 2,5 eura.
9: Oko 60.000 osoba u Crnoj Gori žive kao podstanari, podsjeća Pejović, i dodaje da je prema podacima Mondstata u 2025. kvadrat stana iznosio 2200 eura. Podsjećamo, projekat Velje Brdo je trenutno najveći urbanistički poduhvat sa ciljem masovne izgradnje do 20.000 stambenih jedinica. Vlada je kroz početak gradnje bulevara Velje Brdo i zvanično pokrenula prve terenske radove u martu.
1: U nastavku aktualnosti sudske hronike.
2: Mili Bajramović osuđen je danas u Višem sudu Podgorici na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Šćepana Roganovića i stvaranja kriminalne organizacije. Presudu je izrekla sutkinja Vesna Kovačević, koja je u obrazloženju navela da je u Roganovića ispaljeno 9 hitaca, od kojih ga je 6 pogodilo. U obrazloženju presude navedeno je da iskaz svjedoka saradnika potvrđuje da je Bajramović bio neposredni izvršilac ubistva Roganovića, odnosno osoba koja je pucala u njega, a potom pobjegla uz stepenice Kanli Kule.
1: Nedovoljna primjena alternativnih mjera pritvoru može dovesti do kršenja ljudskih prava i pretpostavke nevinosti, ocjenjuje za naše radio član sudskog savjeta Rade Četković. Da su alternativne mjere, nažalost, mrtvo slovo na papiru, smatra advokat Zdravko Begović, dodajući da je to notirala i Europska komisija. Na nedovoljnu primjenu alternativnih mjera duže od deceniju upozorava i Građanska alijansa, a tome, kako ističu, svjedoče i presude Europskog suda za ljudska prava. Detalji u priči Milana Marojevića.
13: Pritvor jeste i mora biti izuzetna procesna mjera koja služi isključivo za obezbjeđenje prisustva okrivljenog, odnosno nesmetano vođenje krivičnog postupka. No kako upozorava sudija Osnovnog suda i član sudskog savjeta Rade Četković, ne smije biti prejudicirana kazna za okrivljenog.
14: Svjedoci smo da se na sudove često vrši pritisak da se određuje pritvor, posebno u predmetima koji su medijski propraćeni. A kada sud ne odredi pritvor, stvara se narativ da sudovi poznaci navoda oslobađaju kriminalce. Takve poruke, osim što narušavaju princip nezavisnosti sudstva, su posebno opasne sa aspekta poštovanja ljudskih prava i pretpostavke nevinosti.
13: Četković smatra i da se mjere nadzora, bez obzira na određenu vrstu pritiska, moraju primjenjivati kad god su za to ispunjeni zakonski uslovi, jer se time, kako dodaje, doprinosi punom poštovanju ljudskih prava i sloboda.
14: Nažalost, vrlo često se pred sudovima nalaze i povratnici u vršenju istovrsnih krivičnih djela, na čijoj strani postoje i brojne druge okolnosti koje ukazuju da se jedino pritvorom može ostvariti željena svrha i tada je određivanje pritvora nužno.
13: Da su alternativne pritvorske mjere u crnogorskom zakoniku mrtvo slovo na papiru, kaže za naš radio advokat Zdravko Begović. Ističe da to nije samo mišljenje advokata, već zvaničan stav Evropske komisije koji potvrđuju i zabrinjavajući podaci.
15: Pa zar nema većeg i surovijeg podatka od toga da je u odnosu na broj stanovnika Crna Gora ima pritvorena i zatvorena lica dvostruko više od svake druge države u Europi. Pritvor je samo jedna surova, privremena mjera radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka. Ukoliko se to može ostvariti nekom drugom mjerom, pa to je samo po sebi primarno da se ona mora i treba primijeniti. Međutim, kod nas je to jedna strašna kolotečina, jedna paučina iz koje se nikako ne možemo iščupati.
13: Na nedovoljnu primjenu alternativnih mjera više od deceniju ukazuje i nevladin sektor. Tome svjedoče i presude Europskog suda za ljudska prava, kaže direktor Građanske alijanse Milan Radović.
16: Koje su ukazale da je određivanjem velikog broja mjera pritvora u okviru zatvora dovelo i do kršenja ljudskih prava. To je argument više da se sa tim mjerama što prije kreni. Evo smo na samom pragu Evropske unije. Mislim da bi krajnje bilo vrijeme da se naši nadležni konačno suštinski posvete ovom pitanju i da ga postave na jedan sasvim drugačiji način.
13: Podsjećamo, nedavno i predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko upozorila da nedovoljna primjena alternativnih mjera pritvoru može dovesti do kršenja ljudskih prava.
1: Slušate novosti dana. Prema rezultatima istraživanja sprovedenog u sklopu programa We Balkans, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Europskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo

0: Gorčević. Ovo povjerenje je jasna podrška našem evropskom putu, ali i obaveza da nastavimo da ostvarujemo konkretne rezultate koje će građani osjećati u svakodnevnom životu, navela je Gorčević.
1: Svijet. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku kako na tu funkciju, tako i na mjesto predsjednika laburističke stranke. Odluka je bila očekivana poslije niza politički loših poteza njegove vlade koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju. Starmer je objasnio da će 9. jula biti pokrenut postupak izbora novog lidera laburista i da će taj proces biti okončan prije nego što se poslanici budu vratili sa odmora u parlamentarne klupe u Westminsteru.
0: Britanski laburistički poslanik Andy Burnham izjavio je da će se kandidovati u trci za nasljednika Keira Starmera na funkciji premijera. Burnhamova pobjeda na dopunskim izborima u Makerfieldu omogućila mu je da odoli izazovu stranke reformista Nigela Faragea, koja je bila druga prema pisanju BBC-a, kao bivši gradonačelnik Velikog Manchestera, povećao je udio laburista u glasovima sa 45% na opštim izborima 2024. godine na skoro 55%. Zbog načina na koji je vodio Manchester tokom pandemije virusa COVID-19 i kritika na račun mladićih konzervativaca da sjever Engleske posmatraju sa prezirom, stekao je nadimak kralj sjevera.
1: Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana kazao je da se tehnički pregovori delegacija dvije zemlje u Švajcarskoj nastavljaju danas kao i u narednim danima. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi SAD-a i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi pohvalio je Pakistan i Katar zbog njihovih posredničkih napora, rekavši da je postignut veliki napredak ka okončanju rata u Libanu, ali da će pravi test biti uspješna primjena primirja u toj zemlji.
0: Najmanje dvije osobe su poginule, 7 ranjeno u napadu ruskih snaga na Zaporožje. Ukrajinska vojska saopštila je da je pogodila fabriku za proizvodnju elektronike za rakete u ruskoj Voronješkoj oblasti, pri čemu su povrijeđene 3 osobe. Moskovske vlasti navele su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prijestolnice.
1: Nakon svijeta, ponovo domaće aktualnosti.
0: Sve vrste goriva će pojeftiniti od ponoći, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 će koštati 1,63 centa i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti Euro Super 95 pa će koštati 1,59 centi. I cijene dizela i lož ulja bit će 11 centi niže, te će iznositi 1,55 centi, odnosno 1,48 centi.
1: U novostima dana o turizmu. Dobar početak ljetnje sezone bilježe u nacionalnim parkovima Biogradska gora i Durmitor. Kažu, najviše je gostiju iz regiona Zapadne Evrope, ali i Kine. Popunjenost u hotelima je solidna, navode iz udruženja hotelijera. Očekivanja su ispunjena i među rafterima, nadaju se sezoni boljoj od prethodne. Detaljnije će Iva Perović.
2: U Nacionalnom parku Biogradska gora, shodno prodatim ulaznicama u prethodnom periodu, započeta je veoma dobra ljetna turistička sezona, kaže za Radio Crne Gore direktorica tog nacionalnog parka Marija Jovanović.
3: Od otvaranja do 15. ovog mjeseca posjetilo je 24.111 posjetilaca. U narednom periodu očekujemo neku uzlaznu putanju što se tiče posjeta, ne samo ovom zaštićenom području, nego svim nacionalnim parkovima Crne Gore i Botaničkoj bašti Dulovine kojom gazdujemo.
2: I u Nacionalnom parku Durmitor zadovoljni su početkom sezone. Bojana Badnjar.
4: 20. maja, od kada je otvoren Durmitorski prsten, bilježi se značajan rast, pa su rezultati trenutno na nivou prošlogodišnjih. Do sada je zabilježeno oko 97.000 posjetilaca. Interesovanje turista ostaje veliko. Najbrojniji gosti dolaze iz zemalja Zapadne Evrope, posebno iz Poljske, zatim posjetioci iz zemalja regiona, kao i gosti iz Republike Kine.
2: Predsjednik Udruženja hotela Crne Gore Nikola Pejović kaže za naš radio da je popunjenost u crnogorskim hotelima trenutno solidna.
5: Imamo negdje redovno overbooking, ali taj overbooking je na 2-3 dana. Sve zavisi kako se grupe poklope, ali većinom za sada je sezona krenula solidno.
2: Ivana Dubovina iz jednog rafting kampa ističe da su sezonu otvorili 1. maja i za sada mogu da kažu da su ispunjene.

0: očekivanja.
1: Vikendi su bili veoma dobri, dok je posjeta radnim danima dosta zavisilo od vremenskih prilika koje su ove godine značajno utjecale na rezervacije. Ipak najave za naredni period su veoma ohrabrujuće i već sad imamo veliki broj upita i rezervacija. Očekujemo da će ova sezona biti uspješnija od prethodne, uz još veći broj gostiju iz regiona i inostranstva.
0: Za sve ljubitelje prirode i odmora, rafting je nezaobilazni dio avanture, poručuje Dubovina.
2: Minuti za kulturu.
3: Administrativni odbor predložio je Skupštini sastav novog žirija za dodjelu 13. julske nagrade. Za predsjednika žirija predložen je dr. Trifun Savić na predlog Kluba poslanika Demokratske Crne Gore. Za članovi su predloženi Novak Jauković, Andrije Radulović, Mitera Rakčević, Novice Đurić, Sulja Mustafić i Ćazi Muja. Sve kandidate predložila je parlamentarna većina, dok je opozicioni DPS odbio da delegira svoje predstavnike. Utvrđena naknada za rad predsjednika i članova žirije iznosi 12,5 obračunskih vrijednosti koeficijenta, što u brutu iznosu uz koeficijent od 90 eura predstavlja jednokratnu isplatu od 1125 eura.
2: Jednako vrednovanje muzejskih zvanja i sprečavanja diskriminacije u oblasti kulture bio je povod konsultativnog saslušanja predstavnika vlade pred matičnim odborom za prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Izmjena zakona o zaradama u javnom sektoru je neophodna, kao i donošenje granskog ugovora uz aktivnije učešće sindikata. Poruka je struke i pojedinih poslanika, izvještava Svetlana Šestović.
4: Naučno-istraživačka djelatnost uposlenih u Prirodnjačkom muzeju nije na pravi način prepoznata u Zakonu o zaradama u javnom sektoru, te su koeficijenti visokoškolaca niski. Ne vrednuje se niti stručnost, niti doprinos, kazala je na odboru prosvjete predstavnica Prirodnjačkog muzeja Snežana Vuksanović.
5: Da su zapravo naša zvanja, koja mi ističemo kao neku trajnu kvalifikaciju, dodaci na zaradu, što znači da ne ulaze u osnovnu zaradu, nisu dio našeg koeficijenta, ti dodaci na zaradu se ne obračunavaju na minuli rad i prilikom prijevremene spriječenosti za rad. Znači, moja neto plata je 1088 eura sa osnovnim koeficijentom 9,1.
4: Da su zvanja stručnjaka podcijenjena u dijelu zarada, prepoznala je inicijatorka konsultativnog saslušanja, nezavisna poslanica Radinka Činčur.
6: U muzejskoj struci zvanje muzejski savjetnik predstavlja vrhunac stručne karijere. Slično kao što je nastavnik viši savjetnik u prosvjeti, viši naučni saradnik ili naučni savjetnik u naučnoj djelatnosti, kao primarius u medicini. Zvanje koje se stiče dugotrajnim radom, realizovanim projektima, publikacijama.
4: Inicijativa nije utemeljena na zakonu, stav je nadležnih u vladi, poručuje ministarka kulture i medija Tamara Vujović na konsultativnom saslušanju.
7: Da nema osnova za prihvatanje navedene inicijative, budući da stručna zvanja na koja se podnosioci inicijative pozivaju, viši kustos, viši dokumentarista, viši informatičar, viši muzejski pedagog, muzejski savjetnik, savjetnik dokumentarista, savjetnik informatičar i savjetnik pedagog, nisu razvrstani u grupu poslova 5, stručni i umjetnički i stvaralački poslovi, i iz razloga što se ova zvanja mogu vršiti samo i isključivo u nivou kvalifikacije visokog stručnog obrazovanja.
4: Poslanica DPS-a Zoja Bojanić smatra da je izmjena zakona o zaradama u javnom sektoru i sistematizacije neophodna.
8: Imate i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji koji također je ovdje sporan. Tako da i to treba mijenjati.
4: Izmjene granskog kolektivnog ugovora iz oblasti kulture su potrebne, ali i veća sindikalna angažovanost zaposlenih, poručila je ministarka kulture Tamara Vujović.
2: U sportskoj rubrici Milana Jovanovića, aktualnosti sa mundijala i početak priprema košarkaša Crne Gore za dvije utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
9: Prethodnu noć na svjetskom prvenstvu u fudbalu obilježio je novi remi debitanta sa još jednim nekadašnjim prvakom. Zelenorodska ostrava odigrala su sa Urugvajem 2-2. Španija je sinoć u toj grupi upisala prvu pobjedu, savladavši Saudijsku Arabiju 4-0. Egipat je došao do prvog trijumfa na mondijalima, pošto je nakon preokreta bio bolji od Novog Zelanda 3-1. Belgija je ponovo razočarala, odigravši bez golova sa Iranom. Večeras i sutra ujutro još 4 utakmice drugog kola. Argentina će se u 19 sati sastati sa Austrijom. Obje ekipe imaju po pobjedu, a u 5 sati nakon ponoći igraće poražene selekcije Jordan-Alžir. Od 23 časa u sklopu druge grupe rivali će biti Francuska-Irak, a 2 sata poslije ponoći Norveška-Senegal. Norveška i Francuska imaju po 3 boda, Senegal i Irak su bez poena. Košarkaška reprezentacija Crne Gore počela je pripreme za mečeve u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, čime će biti završen prvi krug. Naša selekcija gostovaće 2. jula Portugalu, dok će 3 dana kasnije dočekati Rumuniju. Crna Gora biće oslabljena. Od koleđ igrača neće biti Davida Mirkovića, Luke Bogavca i Andrije Grbovića, koji nisu dobili saglasnost klubova, a na raspolaganju će biti samo Fedor Žugić. Izostaće Marko Simonović i Petar Popović u dogovoru sa stručnim štabom i savezom. Povrijeđeni su Dino Radončić i Zoran Vučeljić, dok je Aleksa Ilić pod znakom pitanja. Drugu misiju na selektorskoj klupi počinje Zvezdan Mitrović.
10: Neko je završio prije, ne znam, nedelju dana, neko prije mjesec dana, i onda je tu razni nivoi te fizičke pripreme. Drugo, pojavili se potpuno igrači koji nisu bili u spiskovima i hvala im puno. Ja se prvi put srećem s ovim i onda reću vam posle prozora kakve su utisci, ali probat ćemo stvarno pažljivo u saradnju u stručni štab uz kondicionog trenera da to uđemo polako, da snimimo malo situaciju. Adaptacija kako za sve, tako i za nas. Biće i za mene nešto novo.
9: Crna Gora je u prethodna 4 kola zabilježila polovičan učinak kao Portugal. Grčka ima 3 pobjede, Rumunija 1. 3 selekcije izborit će se za nastavak kvalifikacija.
2: Meteo Bilten.
3: U južnim predjelima malo odumjereno oblačno, ponegdje prvenstveno na području Boke osmotrena je kiša i grmljavina. U sjevernim i centralnim predjelima umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa kišom i grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren, ponegdje na udare jak, najčešće sjeverni. Temperatura u 14 sati. Podgorica 36 stepeni, Ulcinj i Budva 34, Herceg Novi 33, Cetinje 31, Šavnik 30, Bar 29, Plužine 28, Nikšić, Andrijevici, Gusinje 25, Pljevlje Rože i Petnice 24 stepena, Bjelopolje 22, Kolašin 20 i Žavljak 16 stepeni.
2: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
3: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslovi za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali, uglavnom suva, u popodnevnim satima kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući, jak. Jutarnja temperatura od 12 do 25 stepeni, najviša dnevna od 21 do 37 stepeni.
2: Najvažnije još jednom.
3: Nedopustivo je da onkološki pacijenti mjesecima čekaju terapiju, rekao u parlamentu resorni ministar Vojislav Šimun. Primjena alternativnih mjera pritvoru i dalje mrtvo slovo na papiru upozoravaju sagovornici našeg radija. Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku, favorit za tu funkciju je njegov stranački kolega Andy Burnham. U našim nacionalnim parkovima, zadovoljni početkom sezone, popunjenost u hotelima solidna. Sjutra vrijeme slično današnjem, temperatura do 37 stepeni.
2: 15 sati i 28 minut. Slušali ste novosti dana Radija Crne Gore. Tonski realizator Goran Filipović, spikerka Dragana Popović i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
11: Svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Monika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 22. jun. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Upriličen svečani prijem za dobitnike diplome Luča. Od ponoći jeftinije sve vrste goriva. Bogat kulturni program obilježio protekli vikend. Premijerno prikazan dokumentarni film Dobrodska čipka i torta, baština koja povezuje. Održana revija dokumentarnih filmova Doc Doc, izložba Nedeljka Simanića i 25. međunarodni festival Klapa Perast. Fudbaleri i Bokelja danas počinju sa pripremama. Prozivka je planirana u 18.30. Vrijeme sutra sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojina Batute i potpredsjednika opštine Kotor doktora Igora Kumburovića i Stojana Milovića upriličio je prijem za dobitnike diplome Luča. Neposredan susret sa dobitnicima diplome Luča bio je prilika da im se osim čestitki uputi poruka podrške za sve buduće obrazovne i životne izazove. Čeka vas lijep period života u kome treba da nastavite da radite na sebi, da stičete znanje. Nadam se da ćete u budućnosti, kao i danas, služiti na ponos ovom gradu. Vi ste najbolje što ovaj grad ima. Nastavite da stičete iskustvo na svjetskim meridijanima, ali znajte da vas ovaj grad uvijek čeka, da svoja znanja ulažete u njegove temelje, kazao je predsjednik Jokić i uputio iskrene čestitke učenicima na ostvarenim uspjesima. Diploma Luča priznanje je koje se dodjeljuje učenicima za izuzetne rezultate tokom školovanja, a ove godine 49 đaka iz Kotora zavrijedilo je ovu diplomu. Iz gimnazije Kotor diplomu Luča 1 dobili su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Jug Lajović, Paola Pavličević, Sara Matković i Kristina Ivanović. Diplomu Luča 2 dobili su Andreja Bruguljan, Anđela Vulović, Kristina Peraš, Nina Vuković, Nikola Bajčeta, Ksenija Zečević, Atina Kaženegra, Jelena Janković, Đorđe Ratković, Milica Međedović, Boško Bajković, Maša Penda, Lana Perović i Katja Kapetanović. Iz Srednje pomorske škole Kotor dobitnici diplome Luča su Luka Ivanović, Martin Lompar, Milan Popović, Elena Senić, Jovan Kuzmanović, Mihael Kuškin, Ilija Tomanović i Nemanja Vučković. Dobitnica diplome Luča iz škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan je Zlata Marković. Iz osnovne škole Veljko Drobnjaković iz Risna dobitnici diplome Luča su Ivan Simeunović, Maša Uljarević i Teodora Žukić. Iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priznanje su dobili Dimitrije Radoman, Gojko Živković i Mija Filipović. Dobitnici diplome Luča iz osnovne škole Njegoš su Anđela Brguljan, Mila Franović, Dražen Janković, Tomislav Radović, Petra Bogdanović, Doris Dončić, Matea Erce, Glana Janović, Petra Radusinović i Danilo Vičević. Iz osnovne škole Ivo Vizin dobitnica diplome Luča 1 je Ivona Nešković. Iz osnovne škole Nikola Đurković priznanje su dobili Luka Bubonja, Balša Vulović i Marija Boričić. Prijem u Palati Bizanti bio je prilika da se još jednom istakne značaj znanja, truda i posvećenosti mladih ljudi koji svojim uspjesima predstavljaju primjer budućnosti Kotora. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu, potrošači na području od kuće Iva Vizina na Prčanju do žutog hotela u Stolivu bit će bez vode sutra u periodu od 5 do 11 sati, saopšteno je danas Radio Kotoru iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj poziva registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. godinu. Infodan će se održati sutra sa početkom u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor, Palati Bizanti. Ministarstvo energetike i rudarstva obavještava da će od sutra važiti sljedeće cijene naftnih derivata. Sve vrste goriva su jeftinije, a Eurosuper 98 koštaće euro 63, Eurosuper 95 euro 59, Eurodizel euro 55, a lož ulje euro 48. dokumentarni film Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, koji je nastao u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, čiji autor Toni Dabinović u petak veče premijerno je prikazan u kinu Boka. Detaljnije će Biljana Marković.
1: Kako je na početku kazala moderatorka programa Mihajla Moškov, projekat Putevima bokeljskih Hrvata već 8 godina predstavlja most saradnje između dvije države, Crne Gore i Hrvatske, i dva naroda, te kroz dokumentarne filmove, izložbe i javne programe doprinosi očuvanju kulturne baštine bokeljskih Hrvata.
2: Kroz priče, sjećanja i svjedočanstva naših sugovornika, film donosi priču o vrijednoj baštini koja pripada Boki Kotorskoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj, te ostaje trajno nasljeđe budućim generacijama. Projekat se održava uz supokroviteljstvo predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
1: Prigodnim riječima obratio se izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Bartol Šimunić, navodeći da važnost projekta Putevima bokeljskih Hrvata potvrđuje činjenica da su oba predsjednika njegovi pokrovitelji.
3: Dobrotska čipka je jedna od najljepših simbola ove baštine. Ona ne nastaje brzo. Za njezinu izradu potrebno je strpljenje, predanost i znanje. Potrebno je promisliti o svakom potezu, o svakom koncu koji se ugrađuje u cjelinu. Jedan nepromišljeni potez može narušiti sklad, dok pažljivo i marljivo stvaranje donosi ljepotu koja traje desetljećima. Gradnju odnosna među državama možemo promatrati kroz stvaranje čipke. Upravo o tome vidim važnu poruku za odnos među Hrvatske i Crne Gore.
1: Pozdrave predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji zbog unaprijed preuzetih međunarodnih obaveza nije bio u prilici da prisustvuje projekciji filma, prenio je njegov savjetnik za europske poslove Miloš Radonjić.
4: Meni je izuzetna čast što sam tu da budem dio projekta koji se tiče Dobrotske čipke. Kao što smo rekli, tradicije koja traje već vijekom i koja predstavlja svojevrsni izraz kako kulturne tradicije Boke Kotorske, a ujedno i most koji spaja Boku Kotorsku, Crnu Goru i naše prijatelja Hrvatsku.
1: Dobrotska čipka, kako je dodao, poveznica između dva naroda i kultura.
4: Zaista mislim da će ta zajednička kulturna baština koju predstavlja Dobrotska čipka biti jedan lijep obol koji ćemo dati na oltar zajedničke europske kulturne baštine i doprinijeti onome što je na lijep način i simboliše i moto Europske unije, to je ujedinjeni u različitosti.
1: Uslijedila je projekcija filma u kojem učestvuju Nadežda Radović, Vanda Babić-Galić, Mirko Vičević, Dušica Ivetić, Zvonimir Deković te polaznice radionice Čipke i drugi. O dobrotskoj torti, njenoj tradiciji, simbolici i povezanosti s pomorskom istorijom Boke Kotorske u filmu govore Damir Moškovi, Dolores Fabian. Autorski tim koji stoji za filma čine autor projekta i filma Toni Dabinović, rediteljka filma Lana Pavić, snimatelji Suzana Arslan i Ivan Čojbašić, producent Patrik Karamarić, dok fotografije koje prate ovogodišnji projekat potpisuju Krsto Vulović i Filip Popović.
5: Kotorska hronika.
0: Dvadeset peti međunarodni festival Klapa Perast održan je proteklog vikenda na pjaci Svetog Nikole u Perastu. Ljubitelji klapske pjesme imali su priliku da uživaju u 3 festivalske večeri. Program je bio otvoren proteklog petka, završen je sinoć takmičenjem dječjih klapa. Predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast Tina Brajić-Ugrinić u uvodnom obraćanju istakla je da četvrt vijeka festivala predstavlja toliko godina vjernosti onom najsuptilnijem u nama.
6: Kada je prije tačno 25 godina grupa peraških entuzijasta pokrenula ovaj festival, njihov cilj je bio jasan i duboko odgovoran. Sačuvati od zaborava tradicionalno, a kapela pjevanje i muzičko nasljeđe Boke Kotorske. Danas, 2,5 decenije kasnije, ponosom možemo reći da ovaj festival nije samo preživio, već je izrastao u instituciju kulture koja prkosno traje. Ovih 25 godina postojanja pokazuje koliko je ovaj festival pustio duboko korijenje. Pokazuje da za nas nijedan problem nije nerješiv i da ne postoji prepreka koja može zaustaviti istinsku potrebu za očuvanjem onoga što jesmo. A svjedoci smo da to danas nije ni malo lako. Živimo u vremenu kada se na našim javnim pjacetama šire i nameću neki drugi interesi. Zato večeras sa ovog mjesta šaljemo jasnu i glasnu poruku. Nećemo dozvoliti da nas u našem radu remeti pritisak modernog doba, da nas ometaju oni koji bez osjećaja za lokalne običaje, kulturu i viševjekovni duh Perasta zauzimaju prostor svih nas, da uzurpiraju festival koji postoji prije njih. Oni od Perasta uzimaju profit, a mi Perastu dajemo dušu. I zato borit ćemo se da Perast u svom punom sjaju minimum još ovoliko godina dočeka ovaj festival.
0: Ovogodišnji međunarodni festival Klapa otvorila je sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac.
5: Da ovom prilikom kažem da 25 godina trajanja nije samo ljubav. To je i strajnost i posvećenost, upornost koja je za svako divljenje. I ja vam stvarno želim ne još ovoliko, nego mnogo više godina trajanja i uspjeha ovog festivala. Jer trajanje 25 godina ne samo što je jedini festival klapskog pjevanja u Crnoj Gori, nego i u regionu najstariji poslije Omiškog. To je sve za pohvalu, za poštovanje i drago mi je što se to dešava u ovom biseru naše Boke, na mjestu gdje se na najljepši mogući način spajaju i kamen i more i pravo mjesto za život klapske muzike.
0: Nakon svečanog otvaranja, publici su se u takmičarskom dijelu predstavile ženske i mješovite klape. U kategoriji ženskih klapa takmičile su se Arija iz Opuzena, Zvizdan iz Posušja, Filip Dević iz Splita i Rozeta iz Širokog Brijega. U kategoriji mješoviti klapa nastupili su Umole iz Pićana, Maraška iz Zadra, Vox Maris iz Bara, Bokelji iz Herceg Novog, Kamerton iz Podgorice i Filip Dević Ferata iz Splita, dok su u revijalnom dijelu nastupile Bisernice Boke iz Kotora i Jadran iz Tivta. Druge večeri u takmičarskom dijelu nastupile su muške klape Na kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Okruk iz Okruka, Štiglići iz Podgorice i Filip Dević iz Splita. U okviru trećeg festivalskog dana završen je program 25. festivala Klapa Perast, a u takmičarskom dijelu nastupile su dječje klape u dvije kategorije. U kategoriji od 9 do 14 godina predstavile su se klape Tora iz Herceg Novog, Fiorellini iz Tivta i Kapelin iz Zadra, dok su u starijoj kategoriji od 15 do 19 godina nastupile klape Anderba Satis iz Nikšić, Katulica iz Grude, Pošac iz Makarske, Fiori iz Tivta, Anderba Kantores iz Nikšić i Dota iz Šibenika. Umjetnički direktor festivala Jure Šabanstanić zahvalio se svim voditeljima i voditeljicama dječjih klapa, ističući da najmlađi učesnici takmičarskog dijela festivala su pokazali da klapska pjesma ima budućnost pod zidinama Perasta. Treće trodnevno izdanje revije dokumentarnih filmova Doc Doc, čiji je organizator javna kulturna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u saradnji sa Crnogorskim kinotekom otvoreno je u petak večer projekcijom filmova Lavanda, Bauk Živka Nikolića, Home Between Homes i Kamenom zarobljeni. Detaljnije Biljana Marković.
1: Uoči projekcije filmova publiku je pozdravio selektor revije, reditelj Vladimir Perović, koji je najavio redoslijed filmova. Prvi, Lavanda, intimna je priča o ličnom iscjeljenju, suočavanju sa traumama i pronalaženju unutrašnje snage.
7: Sa pravom, kako da kažem, idejom da se negdje prizivaju, stavio sam kao drugi film, film Živka Nikolića Bauk. Vidjet ćete, možda ga je neko gledao, ali kad odgledate ta dva filma, vidjet ćete nekakvu korelaciju, vidjet ćete nekakvo prizivanje. Nakon toga, dakle, nakon dva filma, ne samo nakon Matejinog, razgovarat ćemo sa Matejom. ima razloga zašto je to tako. Treći bit će film našeg mladog reditelja, o njemu ćete više saznati kad se pojavi ovdje, Matije Joksimovića, dakle Mateja i Matija. I posljednji film je Kamenom zarobljeni, starog majstora Boška Boškovića. Opet postoji nekako prizivanje između dva i dva filma.
1: Nakon projekcije prva dva filma uslijedio je razgovor sa autorkom Lavande Matejom Rajičković.
8: Nekako sam na fakultetu htjela da preispitam sve to što se desilo, jer to je bilo veoma potisnuto duboko i nisam planirala da ovaj film vide ljudi. To je nekako inicijalna ideja bila da kroz film isprocesuiram to što se meni desilo. Međutim, mislim da je to strah govorio i upravo ovo što ste rekli, nekako sam očekivala da će osuda da bude ta reakcija kada ljudi pogledaju film, međutim bilo je sasvim suprotno.
1: Na kraju projekcija govorio je i Matija Joksimović, koji se u svom ostvarenju Home Between Homes bavi istraživanjem života između rodne Budve i Beča u kojem živi. Film, kako je naglasio, bavi se pitanjem identiteta.
9: S obzirom da živim u Beču već skoro 10 godina i tamo sam izgradio neki svoj život i oblikovao se kao ovo što sam sada, a istovremeno vraćam se Budvi non stop, gdje su mi prijatelji i porodica i recimo neki drugi ja, uvijek sam osjećao taj neki, tu neku borbu između to dvoje i da moram da odaberem gdje da se vratim ili šta sam ja od to dvoje, da moram da odaberem jedno to dvoje.
1: Drugog dana revije u subotu publika imala priliku da pogleda dugometražni dokumentarni film Žeć kamenog mora reditelja Vladimira Perovića. Završno veče Doc Doka u nedjelju 21. juna donijelo je izbor savremenih i klasičnih ostvarenja. Program je otvorio film Šapat Alekse Bujšića, uslijedili su dokumentarac Perast mrtvi grad Velimira Stojanovića, animirani film Uroš Mata Uljarevića, kultni kratki film Vlatka Gilića Zategni dele, film Zapisi o ljudskom radu na izgradnji pruge Beograd-Bar, te duhoviti dokumentarac Branislava Bastaća Žedne česme.
0: Izložba Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nediljka Simanića svečano je otvorena proteklog vikenda u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Detalje donosi Nataša Janović.
10: Izložbom Slikari, pisci i ostala menažerija, akademski slikar Nediljko Simanić ciklusom portreta nastoji da istakne ulogu značajnih svjetskih i domaćih umjetnika, pisaca, filozofa i muzičara u oblikovanju estetske svijesti kroz vrijeme. Obraćajući se prisutnima na otvaranju, autor je kazao da su tema izložbe ličnosti koje su ostavile snažan trag u njegovom umjetničkom razvoju, te da je izbor nastao na osnovu ličnog osjećaja, doživljaja i subjektivne sklonosti prema određenim umjetničkim periodima i njihovim protagonistima.
11: Naravno da nisu svi ti ljudi mogli da dođu u fokus moje pažnje i da ih realizujem sve. Nešto je ostalo što sam želio da naslikam, recimo, evo sad mi pade na pamet slik, poljski pisac Bruno Schulz, koji se meni jako dopada, koji je inače jako utjecao na Danila Kiša. Drago mi je nekako da se možda i tematski ova izložba nastavlja na prethodnu izložbu koja je bila posvećena Danilu Kišu, a imamo jedan portret njegov koji sam ja radio tu. Tako da je sve nekako u znaku portreta i sada. Žao mi je, znači, zbog Bruna Schulza, ja sam njega radio, ali nešto mi nije legao, nikako nisam uspio to da realizujem, pa sam taj portret uništio. Žao mi je još nekih autora iz, recimo, razdoblja baroka, koji su odlučujući nekako u likovnom smislu utjecali na mene, Velázquez, Rubens, Rembrandt i tako dalje. Ali evo, ispada nekako, ja poslije kad sam razmišljao, da
12: da sam se nekako usredsredio na negdje 20. vijek, na kraj 19. vijeka, početak 20. vijeka i sve negdje do naših dana.
10: Slike su nastale u različitim tehnikama, od akvarela do ulja i akrila, kao i kombinovanjem različitih materijala.
12: Negdje od ranog djetinjstva se bavim portretom i zato mi se učinilo da je portret jako zahvalna tema za mene, pogotovo poslije one prethodne izložbe koja je bila više onako malo apstraktna i usmjerila ka nekoj vrsti nadrealizma. Sad sam se usredio na ono što mislim da je moja neka obsesivna tema, koje se stalno vraćam, pogotovo u tom smislu što sam na neki način sklon tom nekakvom pastišu. To je jedan termin koji znači oponašanje stila izvjesnog autora i u pisanju i u slikarstvu.
10: Izložba Slikari, pisci i ostala menažerija realizovane uz pomoć opštine Kotor sredstvima dodijeljenim na osnovu odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva za 2025. godinu. Nedeljko Simanić rođen je u Sarajevu 1966. godine, školu primijenjenih umjetnosti završio u rodnom gradu, dok je studije slikarstva okončao na likovnoj akademiji u Trebinju. Do sada je priredio više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i regionu, a učestvovao je na brojnim likovnim kolonijama u Crnoj Gori i Srbiji.
0: Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će se održati večeras kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole sa početkom u 20 sati. Manifestacija Camellia Trophy 2026. je održana i juče u akvatorijumu Stoliva u organizaciji nevladinog udruženja Camellia Stoliv i mjesne zajednice Stoliv, a pod pokroviteljstvom turističke organizacije Kotor i podrškom opštine Kotor, zabilježila Biljana Marković.
1: Program je počeo okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom ulu, nakon čega je uslijedilo ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva te mjerenje ulova. Najbolji sa ulovom od 8 kg i 500 grama bili su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan. Nemanja, kakav je bio ulov, šta je bilo u mrežama najviše od ribe, koje vrste i koliko iznosio ukupno ulov?
13: Uvatili smo malko jače od 8 kila, što je jako dobar ulov za toliko kratko vrijeme koje smo ribali. Najviše je bilo bukava, bilo je rombuna, šnjureva, ono razne ribe, ali bukve su prevladale.
1: Ima ribe u zalivu, znači?
13: Pa eto, ima. I nisam se nadao, iskreno vam kažem, ovakvom ulovu, jer u zadnje vrijeme baš loše radi riba, ne znam, nešto se dešava, nema ribe kao što je bilo, ne znam, nešto utiče na to.
1: Održana je i trka veslača u drvenim barkama u kojoj su prvi bili Nenad i Damjan Vujošević. Uslijedio je na platou ispred Doma kulture Niko Bilafer prigodan program i obraćanje organizatora. Predsjednik upravnog odbora nevladinog udruženja Camellia Stoliv Romeo Mihović naznačio je da kada su 2010. godine uključivali ovaj segment u program manifestacije Fešta Camellia, imali u vidu zaštitu drvenih plovila u Boki.
14: Ono što mi možemo danas uraditi, to je da mi sačuvamo to drveno plovilo na bilo koji način, da ga sačuvamo kao element naše tradicije, kulture i kao kulturno dobro. Što još nismo postigli, kao što su postigli u okruženju. Znaju ljudi što je vrijedno i što treba čuvati.
1: Drvena barka vjekovima je hranila stanovnike cijelog zaliva i bila bi šteta da pod naletom modernih trendova i načina života bude zaboravljena njena gradnja, održavanje i korišćenje, poručio je direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
15: Ja negdje naivno vjerujem da će u neke naredne godinama prestati potreba, želja i da će se na neki način naći solucija da glavna atrakcija za naše turiste koji posjećuju grad ne budu brzi brodovi, nego da budu upravo brodovi na jedra ili brodovi na kraju krajeva na solarni pogon, odnosno plovila, a tu će svoje mjesto naći sigurno i drvene barke i barke na jedra.
1: U ime organizatora obratio se i predsjednik savjeta mjesne zajednice Stoliv Dejan Kašćelan.
16: poželan.
17: Želim da se svi osjećate kao kod kuće i da se svaki put vraćate Stolivu.
16: Zahvalnice su uručene Milu Radoviću, Vukašinu Stanišiću, Ljubu Kaličaninu. Najboljima su zatim dodijeljena priznanja. Treće mjesto u Ribanju zauzeli su Vesko Nikolić i Vesna Milić, drugi Nenad i Damjan Vujošević. Pobjednici ovogodišnjeg takmičenja u Ribanju na Udicu su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan. Vlasnici drvenih barki i ribari razmijenili su svoja iskustva u stručne savjete i razgovor o unapređenju uslova za restauraciju i održavanje tradicionalnih barki, a uslijedilo je druženje uz vino i priganu ribu koje su pripremile vrijedne stolivske domaćice. Prvi u veslanju bili su Nenad i Damjan Vujošević. U muzičkom dijelu programa učestvovao je vokalno-instrumentalni sastav Dobra vremena.

0: Kotorska hronika. Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Fudbaleri Bokelja danas počinju sa pripremama. Prozivka je planirana u 18:30. Opširniji je za Kotorsku hroniku sportski direktor Bokelja Saša Balić.
1: Prvi dio priprema ćemo raditi u Kotoru. Nakon toga 11. jula odlazimo na pripreme na Zlatibor gdje ćemo provesti 10 dana i odigrati 3-4 prijateljske utakmice u zavisnosti od toga koliko šef stručnog štaba bude želeo. U prvom dijelu priprema 4. igramo prvu utakmicu protiv Adrije, a 8. je zakazana druga. Najvjerojatniji protivnik će biti Arsenal iz Tivta. Igrački kadar pretrpio je onako određeni broj promjena. Neki igrači koji su bili dugo tu su nas napustili. Među ostalog, htio bih ovim putem da se zahvalim svima njima na doprinosu i svim utakmicama koje su odigrali za našu ekipu. Za sada imamo 4 Novajlije. To je jedan krilni igrač iz Brazila, Marko Ndele. Golman Vukčević koji dolazi iz Sutjeske. Napadač Kuč koji dolazi iz Lovćena gdje je imao uspješnu sezonu, postigao dosta pogodaka u drugoj ligi. Jedan mladi igrač koji je iz Tivta. Također potpisali smo ugovor sa još jednim iskusnim napadačem Pavlovićem koji dolazi iz Otranta. Imao je dosta inostranih epizoda i smatram da će nam biti od pomoći za narednu sezonu. Također u pregovorima smo sa još jednim brojem igrača gdje očekujemo završne pregovore i u toku priprema sigurno da ćemo se popunjavati na određenim pozicijama gdje vidimo da nam nedostaje kvalitet i igrači, tako da očekujemo u narednih 10 dana do odlaska na pripreme da budemo kompletni i da se spremamo za sezonu koja nas očekuje. Što se tiče cilja kluba u predstojećem prvenstvu, svakako je da izbjegnemo situaciju koju smo imali u nedavno završenom prvenstvu, da se borimo do zadnjeg dana za opstanak u prvoj ligi. Svjesni smo da nas čeka veliki posao, tim više jer ekipa će pretrpjeti, kao što sam rekao, određene promjene. Nadam se da će svi momci koji dođu i ovi momci koji su ostali opravdati naša očekivanja i da ćemo sljedećem prvenstvu gledati dosta ozbiljnije i da ćemo, ako se ukaže šansa da napravimo nešto više, to i pokušati da uradimo. Svjesni smo da je prvenstvo teško i dugo, tako da radimo na tome da ojačamo igrački kadar najviše što možemo. Kao što sam rekao, pričamo sa određenim brojem igrača i mislim da će ovaj sezona biti uspješna.
0: Završene trodnevne pripreme vaterpolo reprezentacije Crne Gore. Igrači do 18 godina za svjetsko prvenstvo u Portugalu bit će održane od danas u Kotoru. Na spisku su igrači Primorca Danilo Roganović, Marko Milinić i Marko Pejović. U stručnom štabu su treneri Đorđe Radošević, Dušan Ivanovski i Nenad Vukanić. Ova generacija naših reprezentativaca odigraće večeras u 20:30 na škveru Herceg Novom prijateljsku utakmicu sa Australijom. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha 25 stepeni, vazdušni pritisak u Kotoru 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 65%. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren, razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali i uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša ili lokalno kratkotrajni pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare moguć i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 21 do 37 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Upriličen svečani prijem za dobitnike diploma Luča. Od ponoći jeftinije sve vrste goriva. Bogat kulturni program obilježio protekli vikend premijerno prikazan dokumentarni film Dobrodska čipka i torta, baština koja povezuje. Održani revija dokumentarnih filmova Doc Doc, izložba Nediljka Simanića i 25. međunarodni festival Klapa Perast. Fudbaleri Bokelja danas počeli sa pripremama. Prozivka je planirana u 18:30. Vrijeme s jutra sunčano. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: U gotovo punoj multimedijalnoj sali opštine Tivat nedavno je održan sastanak roditelja djece i svih ragbi klubova Boke Kotorske. Roditeljima su predstavljeni planovi razvoja ragbija za naredni period, uključujući učešće pionira u regionalnoj ligi od septembra, kao i aktivnosti juniorskih i seniorskih selekcija u međunarodnim takmičenjima. Predavanja i prezentacije održali su Đorđe Trajčevski, sekretar Ragbi Liga Saveza Crne Gore, Igor Ađajp, predsjednik Ragbi Liga Saveza Crne Gore, Aljoša Marinković, trener juniorske reprezentacije Crne Gore, Sonja Lazović, pomoćni trener pionirske reprezentacije Crne Gore i Mihajlo Mrdak, trener pionirske reprezentacije Crne Gore. Jedan od najvažnijih zaključaka sastanka bilo je formiranje savjeta roditelja koji broji 5 članova i koji će zajedno sa upravama klubova u Boki raditi na unapređenju uslova za djecu, predlagati nove ideje i doprinositi kvalitetnoj komunikaciji unutar ragbi zajednice i ragbi Liga Saveza Crne Gore. Također, jednoglasnom odlukom svih prisutnih pokrenuta je inicijativa za osnivanje akcionarskog društva koje će kroz pilot projekat razvoja Liga i Touch ragbija predstaviti nove modele organizacije sporta i mogućnosti unapređenja uslova za sportiste u Boki Kotorskoj. Ovakav model omogućava kompanijama, privrednicima i građanima da kroz vlasničko učešće direktno doprinesu razvoju sporta i lokalne zajednice, stvarajući održiv sistem koji nije isključivo oslonjen na budžetska sredstva i donacije. Cilj projekta je da kroz iskustva stečena u razvoju ragbija bude kreiran model koji bi u budućnosti mogao biti primjenjiv i na druge sportove u Boki Kotorskoj i širom Crne Gore, doprinoseći profesionalizaciji sportskog sektora i stvaranju boljih uslova za mlade sportiste. U tom pravcu Ragbi Liga Savez Crne Gore već je u prethodnom periodu predao inicijativu za izmjene i dopune Zakona o sportu, istakao je Igor Ađajp, koji je naš gost na talasima Radio Kotora u okviru ljetnjih priča.
1: Da, mislim, pre svega hvala vama što ste pozvali i, da kažem, onako finim riječima od ranoga jutra. Jeste, za vikend su imali domaće prvenstvo u ragbiju 13, pre toga je bio održan sastanak u multimedijalnoj sali opštine Tivat, gdje smo mi imali onako jednu ideju, sad stvarno ne znam koliko to praktikuju i drugim sportovima, ali neki naš cilj je bio da okupimo roditelje sve djece, da čujemo njihova mišljenja, njihove ideje, da im predstavimo plan i program za narednu godinu i onako zajednički svi, da kažem, stanemo iza toga ili eventualno izmijenimo. Jednostavno se čuje glas roditelja i smatram da je to onako pravi način da se unaprijedi sport i tako da se stvore i bolji uslovi. I povodom toga smo organizovali savjet roditelja, izabrali smo 5 članova gdje će oni dalje preuzeti komunikaciju s ostalim roditeljima, davati svoje predloge, ideje, kažem, na neki način možda i pomagati i tako. I jednostavno je to, ja mislim da je jedan dobar sistem i sistem koji je možda u ovom trenutku i preko potreban, ne samo ragbi nego i ostalim sportima u Crnoj Gori.
0: Igore, što je bilo u fokusu tvog predavanja?
1: Pa u fokusu mog predavanja, eto, kao što sam rekao, i vezano za savjeti roditelja, a nekako je bio aktivnosti planirane za naredni period, to je za klubove iz Boke Kotorske gdje će pioniri igrati regionalnu ligu sa klubovima iz Srbije, pretpostavljam i iz Bosne. Također u planu je formiranje regionalne školske lige. Ne znam koliko javnost upoznata, mi smo već počeli projekat uvođenja touch rugby u škole i gdje smo dobili podršku opštine Tivat i već aktivno radimo. Uskoro očekujemo i u Herceg Novom i u Kotoru i to bi bio taj, da kažem, školski touch rugby u školama, a uporedo s tim već smo pri kraju onako sa planovima za formiranje regionalne školske

0: lige, a nakon regionalne školske lige apsolutno neki plan nam je da Crnu Goru onako pozicioniramo i budemo organizatori europskih školskih takmičenja. Mi već aktivno radimo na tome, opet kažem, sve zavisi, nije samo da nas treba, jednostavno da institucije malo više i prepoznaju i podrže. Mislim, radimo jednu stvarno finu zdravu priču onako. A također bih napomenuo što je još jedan onako predlog koji smo dali, zbog čega smo najviše onako i pozvali roditelji, ja kažem opet, prijatno se iznenađen koliko je, kako je bio dobar odaziv, onako skoro solidno popunjena multimedijalna sala opštine Tivat. U pitanju je osnivanje akcionarskog društva Boka Sports Development. U stvari to bi bilo jedno akcionarsko društvo koje bi služilo za povezivanje ne samo ragbija, nego svih sportova u Boki Kotorskoj. Znači imamo jedno centralno mjesto koje bi preuzelo inicijativu komunikacije sa sponzorima, poslušalo se, kaže, s kojim problemima se susreću sportisti i roditelji, jednostavno bili glas sportista, pokušali da napravimo jedan sistem gdje klubovi neće zavisiti samo, da kažem, od opštinskih budžeta, od državnih budžeta. Moram naglasiti, mi već aktivno radimo na predlogu inicijative za izmjenu zakona o porezu na dobit pravnih lica i da smo u prethodnom periodu dostavili već poslanicima i skupštini i premijeru predlog izmjena zakona o sportu. Tako da nekako sve to povezano, moglo bi sad onako jednu dugo vremena da pričamo o tome, ali generalno sad nam je fokus na Boku, da napravimo jedan sistem dobar, da napravimo, da kažem, jednu ruku, možda to bi bio kao neki fond, gdje bi na skupštini tog akcionarskog društva donosili odluke, da li se to odnosilo na stipendiranje najtalenata Boke Kotorske, pričamo uopšteno za svaki sport, da li bi to bilo preuzimanje inicijative, uključivanje što većeg broja privrednika u sport u Boki Kotorskoj, organizovanje manifestacija, saradnja sa inostranim koleđima, tako jedna zaista fina ideja. Ja opet kažem, uradili smo dosta u prethodnom periodu i mislim da apsolutno imamo argumente da stanemo iza naše ideje, a nadam se da će i ostali prepoznati. Kao što ste rekli na sastanku sa roditeljima, uopšte se ne radi, da kažemo, nekoj privatnoj profitabilnoj firmi, već i u akcionarsko društvo iz razloga da ljudi koji daju doprinos, koje će biti zagrađene te, da kažem, akcije ono simbolične, da jednostavno oni koji pomažu se čuje njihov glas i njihov predlog. I to jeste poenta cijele priče, jer samo onako zajedno, zajedničkim snagama možemo unaprijediti i sport u Boki, a i u Crnoj Gori, za koga smatram trenutno na dosta lošem nivou.
1: Kakvo je interesovanje za ragbi u Crnoj Gori?
0: Pa što se tiče interesovanja, ja kažem onako, u neki period, odnosno pre 10-15 godina kad sam ja počeo ragbi, sad je stvarno velika razlika. Evo sad u Boki Kotorskoj ja mislim da nema osobe koja ne zna za ragbi, touch ragbi, škole aktivno sarađuju sa nama, radimo, da kažem onako, velike projekte, dobre projekte za djecu, to sam zaboravio reći, koji je to sistem školskog takmičenja gdje se razlikuje do sad od svih, po meni, školskih takmičenja u Crnoj Gori, a to znači da će svako odjeljenje, svaki razred, prvi, drugi, treći, devetog, to obuhvaća oko 2000 učenika, neće biti biramo najbolje, nego svi se takmiče, svi će proći 6 mjeseci kroz sistem takmičenja mješovite ekipe i vjerujte mi, nakon toga, ja kažem svaki put roditelji kad dođu koji vidio to oduševljeni, opet roditelji su ti koji su možda i najbolji pokretač svega toga, a da je interesovanje za ragbi u zadnje vrijeme veliko, jeste. Mi pre 2 godine kad smo počinjali sa mlađim kategorijama, da kažem, krenuli smo svoje ono, djece, sad brojimo između 80 i 100 članova u Boki Kotorskoj, što je onako jedna fina brojka. Pokrenuli smo i na našu inicijativu i u Hercegovini, osnovan je klub u Trebinju, u Bileći. Od septembra oni se priključuju ligi Boke Kotorske ili Crne Gore, kako god, igraće regionalnu ligu, tako da toliko aktivnosti, toliko planova. Ja za 10 dana putujem u Holandiju na potpisivanje ugovora sa memoranduma sa Savezom Holandije, tako da ne bi otkrivo još o čemu se tačno radi, ali mislim će biti svi onako pozitivno iznenađeni. U planu je i za Jadran i za Kotor, tako da moj neki krajnji cilj je svega toga, kažem, još uvijek ragbi je ne mogu reći amaterski sport, ali nije sport koji, za koga se igrači vezuju isključivo u financijskom dijelu, nego ćemo se truditi da jednostavno kroz jedan ozbiljan sistem, korak po korak, toj djeci omogućimo vremenom školovanje u inostranstvu ili stipendiranje, i tako, to je jedan predlog, a mislim da apsolutno možemo to realizovati. Ljetnje priče.

слутня. Ломнівську поцілій сан. Путем одлажі до смутня.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Stigli smo i do topa 4, u kome, kako mi to kažemo, je sve hit do hita, u kome su sve numere imale plasmane tokom svih proljećnih nedjelja. Bilo je vrlo gusto, ali je poredak sljedeći. Na četvrtom mjestu nalazi se Taylor Swift sa numerom The Fate of Ophelia. Ovaj hit iz jeseni 2025. sakupio ukupno 69 poena, dva puta je bio drugi, a jedan put treći, ukupno 69 poena. Na trećoj poziciji također se našla Taylor Swift sa novim hitom Opalite. Pjesma je imala čak 6 trećih mjesta i sakupila ukupno 90 poena. Na drugom mjestu našao se Bruno Mars sa velikim hitom I Just Might. Pjesma je imala 3 prva mjesta, 6 drugih i 3 treća i niti jedan lošiji plasman od ovoga. Sakupila je ukupno 108 poena. Pravi vice šampion proljeća 2026.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program sati. Radio Kotora. Subotom
0: u 9 sati.
1: Zrnca mudrosti.
0: Od 10:30.
2: Prvija.
1: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
3: Inostana top lista Radio Kotora.
1: Nedjeljom
0: u 9 sati.
4: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
7: Čuvari sna. Za
8: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Od 16 sati.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
3: Domaćica.
1: Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotor.
9: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam,

0: 928-88-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: U gotovo punoj multimedijalnoj sali opštine Tivat nedavno je održan sastanak roditelja djece i svih ragbi klubova Boke Kotorske. Roditeljima su predstavljeni planovi razvoja ragbija za naredni period, uključujući učešće pionira u regionalnoj ligi od septembra, kao i aktivnosti juniorskih i seniorskih selekcija u međunarodnim takmičenjima. Predavanja i prezentacije održali su Đorđe Trajčevski, sekretar Ragbi Liga Saveza Crne Gore, Igor Ađajp, predsjednik Ragbi Liga Saveza Crne Gore, Aljoša Marinković, trener juniorske reprezentacije Crne Gore, Sonja Lazović, pomoćni trener pionirske reprezentacije Crne Gore i Mihajlo Mrdak, trener pionirske reprezentacije Crne Gore. Jedan od najvažnijih zaključaka sastanka bilo je formiranje savjeta roditelja koji broji 5 članova i koji će zajedno sa upravama klubova u Boki raditi na unapređenju uslova za djecu, predlagati nove ideje i doprinositi kvalitetnoj komunikaciji unutar ragbi zajednice i ragbi Liga Saveza Crne Gore. Također, jednoglasnom odlukom svih prisutnih pokrenuta je inicijativa za osnivanje akcionarskog društva koje će kroz pilot projekat razvoja Liga i Touch Rugbya predstaviti nove modele organizacije sporta i mogućnosti unapređenja uslova za sportiste u Boki Kotorskoj. Ovakav model omogućava kompanijama, privrednicima i građanima da kroz vlasničko učešće direktno doprinesu razvoju sporta i lokalne zajednice, stvarajući održiv sistem koji nije isključivo oslonjen na budžetska sredstva i donacije. Cilj projekta je da kroz iskustva stečena u razvoju ragbija bude kreiran model koji bi u budućnosti mogao biti primjenjiv i na druge sportove u Boki Kotorskoj i širom Crne Gore, doprinoseći profesionalizaciji sportskog sektora i stvaranju boljih uslova za mlade sportiste. U tom pravcu Ragbi Liga Savez Crne Gore već je u prethodnom periodu predao inicijativu za izmjene i dopune Zakona o sportu, istakao je Igor Ađajp, koji je naš gost na talasima Radio Kotora u okviru ljetnjih priča.
1: Da, mislim, pre svega hvala vama što ste pozvali i, da kažem, onako finim riječima od ranoga jutra. Jeste, za vikend su imali domaće prvenstvo u ragbiju 13, pre toga je bio održan sastanak u multimedijalnoj sali opštine Tivat, gdje smo mi imali onako jednu ideju, sad stvarno ne znam koliko to praktikuju i drugim sportovima, ali neki naš cilj je bio da okupimo roditelje sve djece, da čujemo njihova mišljenja, njihove ideje, da im predstavimo plan i program za narednu godinu i onako zajednički svi, da kažem, stanemo iza toga ili eventualno izmijenimo. Jednostavno se čuje glas roditelja i smatram da je to onako pravi način da se unaprijedi sport i tako da se stvore i bolji uslovi. I povodom toga smo organizovali savjet roditelja, izabrali smo 5 članova gdje će oni dalje preuzeti komunikaciju s ostalim roditeljima, davati svoje predloge, ideje, kažem, na neki način možda i pomagati i tako. I jednostavno je to, ja mislim da je jedan dobar sistem i sistem koji je možda u ovom trenutku i preko potreban, ne samo ragbi nego i ostalim sportima u Crnoj Gori.
0: Igore, što je bilo u fokusu tvog predavanja?
1: Pa u fokusu mog predavanja, eto, kao što sam rekao, i vezani za savjeti roditelja, a nekako je bio aktivnosti planirane za naredni period, to je za klubove iz Boke Kotorske gdje će pioniri igrati regionalnu ligu sa klubovima iz Srbije, pretpostavljam iz Bosne. Također u planu je formiranje regionalne školske lige. Sad ne znam koliko je javnost upoznata, mi smo već počeli projekat uvođenja Touch Rugby u škole i gdje smo dobili podršku opštine Tivat i već aktivno radimo. Uskoro očekujemo i u Herceg Novom i u Kotoru i to bi bio taj, da kažem, školski Touch Rugby u školama, a uporedo s tim već smo pri kraju onako sa planovima za formiranje regionalne školske lige. A nakon regionalne školske lige, apsolutno neki plan nam je da Crnu Goru onako pozicioniramo i budemo organizatori europskih školskih takmičenja. Mi već aktivno radimo na tome, opet kažem, sve zavisi, nije samo da nas, treba jednostavno da institucije malo više i prepoznaju i podrže, mislim, radimo jednu stvarno finu, zdravu priču onako. A također bih napomenuo što je još jedan onako prijedlog koji smo dali, zbog čega smo najviše onako i pozvali roditelji, ja kažem, prijatno se iznenađen kako je bio dobar odaziv, onako skoro solidno popunjena multimedijalna sala opštine Tivat. U pitanju je osnivanje akcionarskog društva Boka Sports Development. U stvari to bi bilo jedno akcionarsko društvo koje bi služilo za povezivanje ne samo ragbija, nego svih sportova u Boki Kotorskoj. Znači imamo jedno centralno mjesto koje bi preuzelo inicijativu komunikacije sa sponzorima, poslušalo se, kaže, s kojim problemima se susreću sportisti i roditelji, jednostavno bili glas sportista, pokušali da napravimo jedan sistem gdje klubovi neće zavisiti samo, da kažem, od opštinskih budžeta, od državnih budžeta. Moram naglasiti, mi već aktivno radimo na predlogu inicijative za izmjenu zakona o porezu na dobit pravnih lica i da smo u prethodnom periodu dostavili već poslanicima i skupštini i premijeru predlog izmjena zakona o sportu, tako da nekako sve je to povezano, mogo bi sad onako jednu dugo vremena da pričam o tome, ali generalno sad nam je fokus na Boku, da napravimo jedan sistem dobar, da napravimo, da kažem, jednu ruku, možda to bi bio kao neki fond, gdje bi na skupštini tog akcionarskog društva donosili odluke, da li se to odnosilo na stipendiranje najtalenata Boke Kotorske, pričamo uopšteno za svaki sport, da li bi to bilo preuzimanje inicijative, uključivanje što većeg broja privrednika u sport u Boki Kotorskoj, organizovanje manifestacija, saradnja sa inostranim koleđima, tako jedna zaista fina ideja, ja opet kažem, uradili smo dosta u prethodnom periodu i mislim da apsolutno imamo argumente da stanemo iza naše ideje, a nadam se da će i ostali prepoznati. Kao što ste rekli na sastanku sa roditeljima, uopšte se ne radi, da kažemo, nekoj privatnoj profitabilnoj firmi, već i akcionarsko društvo iz razloga da ljudi koji daju doprinos, koji će biti zagrađene te, da kažem, akcije ono simbolične, da jednostavno oni koji pomažu se čuje njihov glas i njihov predlog. I to jeste poenta cijele priče, jer samo onako zajedno, zajedničkim snagama možemo naprijediti i sport u Boki, a i u Crnoj Gori, za koga smatram trenutno na dosta lošem nivou.
0: Kako je interesovanje za ragbi u Crnoj Gori?
1: Pa što se tiče interesovanja, ja kažem onako u neki period, odnosno pred 10-15 godina kad sam ja počeo ragbi, sad je stvarno velika razlika. Evo sad u Boki Kotorskoj ja mislim da nema osobe koja ne zna za ragbi, touch ragbi, škole aktivno sarađuju sa nama, radimo, da kažem, onako velike projekte, dobre projekte za djecu, to sam zaboravio reći, koji je to sistem školskog takmičenja gdje se razlikuje do sad od svih, po meni, školskih takmičenja u Crnoj Gori, a to znači da će svako odjeljenje, svaki razred, prvi, drugi, treći, devetog, to obuhvaća oko 2000 učenika, neće biti biramo najbolje, nego svi se takmiče, svi će proći 6 mjeseci kroz sistem takmičenja mješovite ekipe i vjerujte mi, nakon toga, ja kažem svaki put roditelji kad dođu kad vidio to oduševljeni, opet roditelji su ti koji su možda i najbolji pokretač svega toga, a da je interesovanje za ragbi u zadnje vrijeme veliko jeste. Mi pre 2 godine kad smo počinjali sa mlađim kategorijama, da kažem, krenuli smo svoje ono, djece, sad brojimo između 80 i 100 članova u Boki Kotorskoj, što je onako jedna fina brojka. Pokrenuli smo i na našu inicijativu i u Hercegovini, osnovan je klub u Trebinju, u Bileći, od septembra oni se priključuju ligi Boke Kotorske ili Crne Gore, kako god, igraće regionalnu ligu, tako da toliko aktivnosti, toliko planova, ja za 10 dana putujem u Holandiju na potpisivanje ugovora i memoranduma sa Savezom Holandije, tako da ne bi otkrivo još o čemu se tačno radi, ali mislim će biti svi onako pozitivno iznenađeni, u planu je i za Jadran i za Kotor, tako da moj neki krajnji cilj je svega toga, kažem, još uvijek ragbi je, ne mogu reći, materijski sport, ali nije sport za koga se igrači vezuju isključivo u financijskom dijelu, nego ćemo se truditi da jednostavno kroz jedan ozbiljan sistem, korak po korak, to je djeci omogućimo vremenom, školovanje u inostranstvu ili stipendiranje, i tako, to je jedan predlog, a mislim da apsolutno možemo to realizovati. Ljetnje priče.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
5: Ladies and gentlemen,

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci sa talasa Radio Kotora, pratite magazin Grad proteklog vikenda i petka veče. U našem gradu održani su brojni kulturni programi, a više detalja donosimo u nastavku programa. Dokumentarni film Dobrotska čipka i torta baština koja povezuje, koji je nastao u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata u petak veče, premijerno je prikazan u kinu Boka. Zabilježila Biljana Marković.
3: Kako je na početku kazala moderatorka programa Mihajla Moškov, projekat Putevima bokeljskih Hrvata već 8 godina predstavlja most saradnje između dvije države, Crne Gore i Hrvatske, i dva naroda, te kroz dokumentarne filmove, izložbe i javne programe doprinosi očuvanju kulturne baštine bokeljskih Hrvata.
4: Ovaj film posvećen je dobrotskoj čipki i dobrotskoj torti, simbolima identiteta, tradicije i povezanosti koji svjedoče o bogatoj povijesti ovog kraja. Kroz priče, sjećanja i svjedočanstva naših sugovornika, film donosi priču o vrijednoj baštini koja pripada Boki Kotorskoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj, te ostaje trajno nasljeđe budućim generacijama. Projekat se održava uz supokroviteljstvo predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
3: Prigodnim riječima obratio se izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Bartol Šimunić, navodeći da važnost projekta Putevima bokeljskih Hrvata potvrđuje činjenica da su oba predsjednika njegovi pokrovitelji.
5: Sačuvati baštinu nije samo zabilježiti činjenice i uspomene, to je čin poštovanja prema onima koji su stvarali prije nas i odgovornost prema onima koji dolaze poslije nas. Vaš rad nije samo dokumentiranje prošlosti, on je most između generacija i trajni podsjetnik na vrijednosti koje su oblikovale ovu zajednicu. Dobrotska čipka je jedna od najljepših simbola ove baštine. Ona ne nastaje brzo, ni slučajno. Za njezinu izradu potrebno je strpljenje, predanost i znanje. Potrebno je promisliti o svakom potezu, o svakom koncu koji se ugrađuje u cjelinu. Jedan nepromišljeni potez može narušiti sklad, dok pažljivo i marljivo stvaranje donosi ljepotu koja traje desetljećima. Gradnju odnosa među državama možemo promatrati kroz stvaranje čipke. Upravo o tome vidim važnu poruku za odnos među Hrvatske i Crne Gore.
3: Pozdrave predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji zbog unaprijed preuzetih međunarodnih obaveza nije bio u prilici da prisustvuje projekciji filma, prenio je njegov savjetnik za europske poslove Miloš Radonjić.
6: Meni je izuzetna čast što sam tu da budem dio projekta koji se tiče dobrotske čipke, kao što smo rekli, tradicije koja traje već vjekovima i koja predstavlja svojevrsni izraz kako kulturne tradicije Boke Kotorske, a ujedno i most koji spaja Boku Kotorsku, Crnu Goru i našeg prijatelja Hrvatsku. To je vrlo važno u kontekstu onoga što je meni jako blisko i pri srcu, budući da sam savjetnik predsjednika Crne Gore za europske poslove, a to je želja da gradimo dobrosusjedske odnose, pa čak i nezavisno od procesa europske integracije, kao temelj za naš zajednički razvoj i za prosperitet oba naroda.
3: Dobrotska čipka, kako je dodao, poveznica između dva naroda i kultura.
6: Zaista mislim da će ta zajednička kulturna baština koju predstavlja Dobrotska čipka biti jedan lijep obol koji ćemo dati na oltar zajedničke europske kulturne baštine i doprinijeti onome što je na lijep način i simboliši moto Europske unije, a to je ujedinjeni u različitosti.
3: Uslijedila je projekcija filma u kojem učestvuju Nadežda Radović, Vanda Babić-Galić, Mirko Vičević, Dušica Ivetić, Zvonimir Deković te polaznice radionice Čipke i drugi. O dobrotskoj torti, njenoj tradiciji, simbolici i povezanosti s pomorskom istorijom Boke Kotorske u filmu govore Damir Moškovi, Dolores Fabian. Autorski tim koji stoji iza filma čine autor projekta i filma Toni Dabinović, rediteljka filma Lana Pavić, snimatelji Suzana Ars Aslani i Ivan Čojbašić, producent Patrik Karamarić, dok fotografije koje prate ovogodišnji projekat potpisuju Krsto Vulović i Filip Popović.

0: Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u saradnji sa Crnogorskom kinotekom, organizatori trećeg izdanja revije dokumentarnih filmova Doc Doc, koja je u petak veče otvoreno projekcijama filmova Lavanda Mate Rajičković, kultnog filma Bauk Živka Nikolića, ostvarenjem Home Between Homes Matije Joksimovića i filmom Boška Boškovića Kamenom zarobljeni, koje je poetski zapis o životu u crnogorskom kršu. Opširnije će Biljana Marković.
1: Uoči projekcije filmova publiku je pozdravio selektor revije, reditelj Vladimir Perović, koji je najavio redoslijed filmova. Prvi, Lavanda, intimna je priča o ličnom iscijeljenju, suočavanju sa traumama i pronalaženju unutrašnje snage.
2: Sa pravom, kako da kažem, idejom da se negdje prizivaju, stavio sam kao drugi film film Živka Nikolića Bauk. Vidjet ćete, možda ga je neko gledao, ali kad odgledate ta dva filma, vidjet ćete nekakvu korelaciju, vidjet ćete nekakvo prizivanje. Nakon toga, dakle, nakon dva filma, ne samo nakon Matejinog, razgovarat ćemo sa Matejom. Ima razloga zašto je to tako. Treći film, nakon razgovora sa Matejom, bit će film našeg mladog reditelja. O njemu ćete više saznati kad se pojavi ovdje, odnosno najavit ću film nakon Mateje, Matije Joksimovića, dakle Mateja i Matija. I posljednji film je Kamenom zarobljeni, starog majstora Boška Boškovića. Opet postoji nekako prizivanje između dva i dva filma. Dakle, uživajte za početak.
1: Nakon projekcije prva dva filma uslijedio je razgovor sa autorkom Lavande Matejom Rajičković, kojoj je Perović čestitao na kompletnoj postavci filma, odvažnosti i smjelosti, ocijenivši da je napravila film koji mnogima, kao što je njoj bio neka vrsta iscjeljenja, može biti pokretač.
2: Dakle, napravila si i motivacioni film koji može mnoge koji se nisu usudili ili koje se nisu usudile da progovore, da motiviše da progovore.
1: Rajičković je ispričala da je film krenula da pravi 7 godina nakon svega što se desilo.
3: Nekako sam na fakultetu htjela da preispitam sve to što se desilo, jer to je bilo veoma potisnuto duboko i nisam planirala da ovaj film vide ljudi. To je nekako inicijalna ideja bila da kroz film isprocesuiram to što se meni desilo. Međutim, mislim da je to strah govorio i upravo ovo što ste rekli, nekako sam očekivala da će osuda da bude ta reakcija kada ljudi pogledaju film, međutim, bilo je sasvim suprotno. Nekako kad sam završila film, znala sam potencijal filma, iako je moj, objektivno sam mogla da znam, jer ona stvar koja je meni pomogla da krenem, da se otvorim i da pričam, jeste bila ta što su neke žene prije mene se otvorile. Tada sam ja shvatila da nisam sama kroz to iskustvo i znala sam da ako podijelim film sa ljudima, da će se to i njima desiti. Kad je film izašao, ja sam mislila da sam odradila sve što sam imala, da sam sad iscijeljena. Međutim, na svim tim projekcijama koje su bile mnogobrojne i u saradnji sa Centrom za ženska prava radimo edukativne radionice, shvatila sam da zapravo to iscijeljenje tek krenulo.
1: Na kraju projekcija govorio je i Matija Joksimović, koji se u svom ostvarenju Home Between Homes bavi istraživanjem života između rodne Budve i Beča u kojem živi. Film, kako je naglasio, bavi se pitanjem identiteta.
4: S obzirom da živim u Beču već skoro 10 godina i tamo sam izgradio neki svoj život i oblikovao se kao ovo što sam sada, a istovremeno vraćam se Budvi non stop, gdje su mi prijatelji i porodica i recimo neki drugi ja, uvijek sam osjećao taj neki, tu neku borbu između to dvoje i da moram da odaberem gdje da se vratim ili šta sam ja od to dvoje, da moram da odaberem jedno od to dvoje. I imao sam tu taj film u glavi non stop i htio sam jednostavno da ga preslikam u taj neki dati scenariju koji već postoji. Da, eto, ukratko, ne znam, to je neki siže, kako je sve nastalo.
1: U znak zahvalnosti za sugestije i smjernice koje od njega dobio tokom realizacije filma, Rajičković je Vladimiru Peroviću na kraju uručio skroman poklon planinarske cipele. Naime, kako je pojasnio, bili su zajedno 12 dana na Durmitoru gdje je sniman Perovićev film Durmitoriona. Tokom tih dana dosta su planinarili, Vladimiru su se pocijepale cipele te mu je poklonio nove. Drugog dana revije u subotu publika je imala priliku da pogleda dugometražni dokumentarni film Žeć kamenog mora reditelja Vladimira Perovića. Ovo nagrađivano ostvarenje donosi upečatljivu priču o životu u Cucama i ljudima koji opstaju u surovim uslovima crnogorskog krša, pretvarajući stvarnu žeđ za vodom u snažnu metaforu žeđi za životom. Završno veče Doc Doka u nedjelju 21. juna donijelo je izbor savremenih i klasičnih ostvarenja. Program je otvorio film Šapat Alekse Bujšića, uslijedili su dokumentarac Perast mrtvi grad Velimira Stojanovića, animirani film Uroš Mata Uljarevića, kultni kratki film Vlatka Gilića, Zategni dele, film Zapisi o ljudskom radu na izgradnji pruge Beograd-Bar, te duhoviti dokumentarac Branislava Bastaća Žedne česme. Kroz radove afirmisanih autora i novih stvaralačkih glasova, Doc Dok je i ove godine publici donio autentične priče o ljudima, prostoru, sjećanju i identitetu, potvrđujući značaj dokumentarnog filma kao snažnog sredstva za razumijevanje društva, vremena i čovjeka.

0: Izložba slikari, pisci i ostala menadžerija akademskog slikara Nedjeljka Simanića otvorena je proteklog petka u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru, a detalje donosi Nataša Janović.
1: Izložbom slikari, pisci i ostala menažerija, akademski slikar Nedeljko Simanić ciklusom portreta nastoji da istakne ulogu značajnih svjetskih i domaćih umjetnika, pisaca, filozofa i muzičara u oblikovanju estetske svijesti kroz vrijeme. Obraćajući se prisutnima na otvaranju, autor je kazao da su tema izložbe ličnosti koje su ostavile snažan trag u njegovom umjetničkom razvoju, te da je izbor nastao na osnovu ličnog osjećaja, doživljaja i subjektivne sklonosti prema određenim umjetničkim periodima i njihovim protagonistima.
2: Naravno da nisu svi ti ljudi mogli da dođu u fokus moje pažnje i da ih realizujem sve. Nešto je ostalo što sam želio da naslikam, recimo, evo sad mi pada na pamet slik, poljski pisac Bruno Schulz, koji se meni jako dopada, koji je inače jako utjecao na Danila Kiša. Drago mi je nekako da se možda i tematski ova izložba nastavlja na prethodnu izložbu koja je bila posvećena Danilu Kišu, a imamo jedan portret njegov koji sam ja radio tu. Tako da je sve nekako u znaku portreta i sada. Žao mi je, znači, zbog Bruna Schulza, ja sam njega radio, ali nešto mi nije legao, nikako nisam uspio to da realizujem, pa sam taj portret uništio. Žao mi je još nekih autora iz, recimo, razdoblja baroka, koji su odlučujući nekako u likovnom smislu utisali na mene, Velázquez, Rubens, Rembrandt i tako dalje. Ali evo, ispada nekako, ja poslije kad sam razmišljao, da sam se nekako usredsredio na negdje 20. vijek, na kraj 19. vijeka, početak 20. vijeka i sve negdje do naših dana. Ovdje imamo portret Erika Fischla, jednog američkog slikara koji, on je još uvijek živ, još uvijek djeluje. Tu je portret Enki Bilala, strip crtača. On je sad u Parizu, inače rođen u Beogradu, sin krojača. Negdje 50. godina su se odselili u Pariz i on je stekao, eto, stripovima međunarodnu slavu. I dan danas je jedan od vodećih strip crtača na svijetu. Znači, ovdje imamo jako poznate ličnosti, a imamo i ove neke malo manje poznate. I ja se nisam rukovodio nekako tom njihovom poznatošću, nego onim što sam upravo rekao, da su to ljudi na neki način koji su me u tom nekakvom likovnom, duhovnom smislu i na bilo koji način, drugi način oblikovali.
1: Slike su nastale u različitim tehnikama, od akvarela do ulja i akrila, kao i kombinovanjem različitih materijala.
2: Negdje od ranog djetinjstva se bavim portretom i zato mi se učinilo da je portret jako zahvalna tema za mene, pogotovo poslije one prethodne izložbe koja je bila više onako malo apstraktna i usmjerila ka nekoj vrsti nadrealizma. Sad sam se usredsredio na ono što mislim da je moja neka obsesivna tema, koje se stalno vraćam, pogotovo u tom smislu što sam ja na neki način sklon tom nekakvom pastišu. To je jedan termin koji znači oponašanje stila izvjesnog autora i u pisanju i u slikarstvu. Kroz ove portrete, kroz niz tih nekakvih portreta, ja sam nastojao da ne samo dočaram njihov lik, nego da izvjesnim intervencijama u teksturi, slike, u potezu, u koloritu dočaram onaj neki osnovni njihov ton koji ih je rukovodio kroz čitavo njihovo djelo. Recimo, imamo ovdje Francisa Bacona, engleskog slikara, koji je uvijek volio te neke malo iščašene, zamagljene portrete bez neke osi kompozicije, zato je on negdje udaljen u taj lijevi ugao slike.
1: Poseban segment izložbe činili su magneti sa portretima ličnosti predstavljenih na slikama, koji su bili izloženi u korpi iz kojih su i posjetioci nasumično birali i uzimali kao uspomenu. Ovaj simbolični gest omogućuje publici da se na neposredniji način poveže sa odabranim umjetnicima, piscima i stvaraocima, postičući interesovanje za njihove životinje. živote i djelo. Izložba Slikari, pisci i ostala menažerija realizovane uz pomoć opštine Kotor sredstvima dodijeljenim na osnovu odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva za 2025. godinu. Nedeljko Simanić rođen je u Sarajevu 1966. godine, školu primijenjenih umjetnosti završio u rodnom gradu, dok je studije slikarstva okončao na Likovnoj akademiji u Trebinju. Do sada je priredio više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i regionu, a učestvovao je na brojnim likovnim kolonijama u Crnoj Gori i Srbiji. Njegova djela nalaze se u privatnim kolekcijama širom svijeta. Likovni izraz za Nedeljka Simanića kreće se od impresionističkih predstava mediteranskog podneblja do velikih kompozicija u duhu figurativnog neoekspresionizma. Pored slikarstva bavi se i književnošću. Roman Sukubus i zbirka poezije Ka zlatnom gusaru objavljeni su 2023. godine, zbirka priča Delfini ne postoje 2024. dok je roman Ruža i pepeo objavljen 2025. godine.
0: Pet međunarodni festival klapa održan je proteklog vikenda na pjaci Svetog Nikole u Perastu. Ljubitelji klapske pjesme imali su priliku da uživaju u tri festivalske večeri. Program je otvoren proteklog petka. Predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival klapa Perast Tina Brajić-Ugrinić u uvodnom obraćanju istakla je da četvrt vijeka festivala predstavlja toliko godina vjernosti onom najsubtilnijem u nama, glasu koji traži drugi glas, da bi sa njim stvorio harmoniju i dopro do duše onih koji slušaju.
3: Kada je prije tačno 25 godina grupa peraških entuzijasta pokrenula ovaj festival, njihov cilj je bio jasan i duboko odgovoran. Sačuvati od zaborava tradicionalno, a kapela pjevanje i muzičko nasljeđe Boke Kotorske. Danas, 2,5 decenije kasnije, ponosom možemo reći da ovaj festival nije samo preživio, već je izrastao u instituciju kulture koja prkosno traje. Ovih 25 godina postojanja pokazuje koliko je ovaj festival pustio duboko korijenje. Pokazuje da za nas nijedan problem nije nerješiv i da ne postoji prepreka koja može zaustaviti istinsku potrebu za očuvanjem onoga što jesmo. A svjedoci smo da to danas nije ni malo lako. Živimo u vremenu kada se na našim javnim pjacetama šire i nameću neki drugi interesi. Zato večeras sa ovog mjesta šaljemo jasnu i glasnu poruku. Nećemo dozvoliti da nas u našem radu remeti pritisak modernog doba, da nas ometaju oni koji bez osjećaja za lokalne običaje, kulturu i viševjekovni duh Perasta zauzimaju prostor svih nas, da uzurpiraju festival koji postoji prije njih. Oni od Perasta uzimaju profit, a mi Perastu dajemo dušu. I zato borit ćemo se da Perast u svom punom sjaju minimum još ovoliko godina dočeka ovaj festival. I još i više. Ovdje će se pjevati i slaviti naša tradicija. Klapska pjesma nije puki ukras. Ona je način na koji dišemo dok je slušamo. U njoj nema buke, nema velikih ni lažnih efekata. Ona je ogoljena, iskrena i prisna. To je razgovor nekoliko ljudi koji su odlučili da podijele isti zrak, istu emociju i istu tišinu prije nego što puste prvi ton. Zato je klapa uvijek duboko ljudska priča. Ona nas uči da niko ne može sam. Da nam je za ljepotu uvijek potreban onaj drugi, onaj preko puta nas, da nas sasluša i da nas dopuni. Dok se svijet negdje tamo žuri i previše galami, Perast večeras bira da uspori, bira da oslušne. Neka ove večeri pjesma teče lagano, kao majstral koji hladi ove palate. Neka nas podsjeti ko smo, odakle smo i koliko je važno sačuvati ono malo čistote i radosti u grudima.
0: Ovogodišnji Međunarodni festival klapa otvorila je sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac.
4: Da ovom prilikom kažem da 25 godina trajanja nije samo ljubav. To je istrajnost i posvećenost, upornost koja je za svako divljenje. I ja vam stvarno želim ne još ovoliko, nego mnogo više godina trajanja i uspjeha ovog festivala. Jer trajanje 25 godina ne samo što je jedini festival klapskog pjevanja u Crnoj Gori, nego i u regionu najstariji poslije Omiškog. to je sve za pohvalu, za poštovanje i drago mi je što se to dešava u ovom biseru naše Boke, na mjestu gdje se na najljepši mogući način spajaju i kamen i more, ako zanemarimo ovu automobilsku scenografiju koja je tu, i pravo mjesto za život klapske muzike.
0: Umjetnički direktor festivala Jure Šaban Stanić kazao je da klapska pjesma povezuje ljude bez obzira na granice i da su klape koje nastupaju u Perastu predstavnici zajedničkog mediteranskog kulturnog prostora.
5: Tako je i klapska pjesma između svih nas, između svih vas ovdje. Ona nema granicu, ona je samo večeras ovdje ograničena ovim brdima i zalazak u Boki je jedno izvanredno iskustvo. To je moj 20. dolazak u Boku, šta po pitanju ovog festivala, šta po nekim drugim stvarima, kad sam rado dijelio i ovu geografiju, i ovu ljepotu, i ovu ljubav, i ovaj prostor, i ljude s kojima sam ovdje surađivao. Prvi put sam ulozio ovdje umjetničkog direktora, koliko ću biti, to će ovisiti o direkciji festivala, moj mandat je trajno na raspolaganju. U svakom slučaju, večeras ovdje klape iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Oni su samo na papiru iz te tri države, oni su večeras samo klape, samo pjevači i vole sve ono što i vi volite i što vas je motiviralo da dođete ovdje na ovu pjacu. Klapska glazba je dijasporična, ona pripada ovako malim sredinama kao što su Omiš i Perast, ona nije za velike mase i da je vas ovdje još troduplo ovoliko, pitali bi se je li to zaista ljudi vole ili su došli samo radi poze i radi džira. Tako da je dobro da vas je dovoljno malo i dovoljno puno da možete uživati u onome što će vam ova večer ponuditi. Ja ću prije svega isključivo pozdraviti samo klape. One su učinile put, one su radile probe, one su pripremile program, one su se podredile uvjetima ovog festivala.
0: Nakon svečanog otvaranja, publici su se u takmičarskom dijelu predstavile ženske i mješovite klape. U kategoriji ženskih klapa takmičile su se Arija iz Opuzena, Zvizdan iz Posušja, Filip Dević iz Splita i Rozeta iz Širokog Brijega. U kategoriji mješoviti klapa nastupili su Umole iz Pićana, Maraška iz Zadra, Vox Maris iz Bara, Bokelji iz Herceg Novog, Kamerton iz Podgorice i Filip Dević Ferata iz Splita, dok su u revijalnom dijelu nastupile bisernice Boke iz Kotora i Jadran iz Tivta. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitansku klapu dobila je klapa Rozeta. U kategoriji ženskih klapa prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Zvizdan, a treće klapi Arija. Nagradu publike Kazada dobila je klapa Filip Dević. U kategoriji mješovitih klapa prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević Ferata, drugo mjesto pripalo je klapi Kamertona, treće klapi Bokelji. Nagradu publike Kazada u ovoj kategoriji dobila je klapa Filip Dević Ferata. Nagrada Peraški školje za najbolju crnogorsku klapu pripala je klapi Kamerton iz Podgorice. Druge večeri u takmičarskom dijelu nastupile su muške klape Na kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Okruk iz Okruka, Štiglići iz Podgorice i Filip Dević iz Splita. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitansku klapu dobila je klapa Okrug. Prvo mjesto osvojila je klapa Filip Dević, drugo mjesto pripalo je klapi Ero, dok je treće mjesto osvojila klapa Na kantunu. Nagradu publike Kazada dobila je klapa Štiglići. U okviru trećeg festivalskog dana završen je program 25. festivala Klapa Perast, a u takmičarskom dijelu nastupile su dječje klape u dvije kategorije. U kategoriji od 9 do 14 godina predstavile su se klape Tora iz Herceg Novog, Fiorellini iz Tivta i Kapelin iz Zadra, dok su u starijoj kategoriji od 15 do 19 godina nastupile klape Anderba Satis iz Nikšića, Škatulica iz Grude, Pošac iz Makarske, Fiori iz Tivta, Anderba Kantores iz Nikšića i Dota iz Šibenika. Umjetnički direktor festivala Jure Šaban Stanić zahvalio se svim voditeljima i voditeljicama dječjih klapa, ističući da najmlađi učesnici takmičarskog dijela festivala su pokazali da klapska pjesma ima budućnost pod zidinama Perasta. Specijalnu nagradu Deštregovi za najbolju debitansku klapu dobila je Tora, a nagradu za najbolju crnogorsku klapu Peraški školji osvojila je Anderba Satis. Prvo mjesto u kategoriji mlađih dječjih klapa osvojila je klapa Fiorellini, dok je drugo mjesto pripalo klapi Kapelin. Prvo mjesto u kategoriji starih dječjih klapa osvojila je Fiori, drugo mjesto pripalo je klapi Škatulica, dok je treće mjesto osvojila klapa Vošac. Nagrada publike Kazada pripala je klapama Fiorellini i Škatulica. ulica. Stručni žiri radio je u sastavu muzikološkinja i pedagoškinja Ivana Tomić-Ferić, profesorica muzičke kulture, akademska pjevačica i profesorica pjevanja Terezija Kusanović, profesorica klavira Irma Gregović i profesorica flaute Pina Bubanja. Program je vodila Dolores Bonić-Fabian.

0: Manifestacija Camellia Trophy 2026. održana je juče u akvatorijumu Stoliva u organizaciji nevladinog udruženja Camellia Stoliv i mjesne zajednice Stoliva uz pokroviteljstvo turističke organizacije Kotor i podršku opštine Kotor. Zabilježila Biljana Marković.
1: Program je počeo u 5 sati i 30 minuta okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom ulu, nakon čega je uslijedilo ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva te mjerenje ulova. Najbolji sa ulovom od 8 kg i 500 g bili su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan. Nemanja, kakav je bio ulov, šta je bilo u mrežama najviše od ribe, koje vrste i koliko iznosio ukupno ulov?
2: Ja i Zvonko smo godinama zajedno učestvujemo sa njegovom drvenom barkom koji on održava u životu u dobrom stanju. Uvatili smo malko jače od 8 kila, što je jako dobar ulov za toliko kratko vrijeme koje smo ribali. Najviše je bilo bukava, bilo je rombuna, šnjureva, ono razne ribe, ali bukve su prevladale.
1: Ima ribe u zalivu, znači?
2: Pa eto, ima. I nisam se nadao, iskreno vam kažem, ovakvom ulovu, jer u zadnje vrijeme baš loše radi riba, ne znam, nešto se dešava, nema ribe kao što je bilo, ne znam, nešto utiče na to.
1: Održana je i trka veslača u drvenim barkama u kojoj su prvi bili Nenad i Damjan Vujošević. Uslijedio je na platou ispred Doma kulture Niko Bilafer prigodan program i obraćanje organizatora. Predsjednik upravnog odbora nevladinog udruženja Camellia Stoliv Romeo Mihović naznačio je da kada su 2010. godine uključivali ovaj segment u program manifestacije Fešta Camellia, imali u vidu zaštitu drvenih plovila u Boki.
3: Ono što mi možemo danas uraditi, što srećom nije, ne znači ona život, vrlo rijetko kome znači, jeli, ima i takvih koji žive od mora i od ribanja, to je da mi sačuvamo to drveno plovilo na bilo koji način, da ga sačuvamo kao element naše tradicije, kulture i kao kulturno dobro. Kao kulturno dobro, što još nismo postigli kao što su postigli u okruženju. Znaju ljudi što je vrijedno i što treba čuvati.
1: Drvena barka vjekovima je hranila stanovnike cijelog zaliva i bila bi šteta da pod naletom modernih trendova i načina života bude zaboravljena njena gradnja, održavanje i korišćenje, poručio je direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
4: Ja negdje naivno vjerujem da će u nekim narednim godinama prestati potreba, želja i da će se na neki način naći solucija da glavna atrakcija za naše turiste koji posjećuju grad ne budu brzi brodovi, nego da budu upravo brodovi na jedra ili brodovi na kraju krajeva na solarni pogon, odnosno plovila, a tu će svoje mjesto naći sigurno i drvene barke i barke na jedra, također drvene. I mislim da ćemo na taj način uspjeti da dočaramo svoju tradiciju i tradiciju ovih krajeva i da je prenesemo našim gostima, a i da će oni više uživati upravo ono što je Romeo rekao, u onome što je autentično, nego u onome što mogu da vide i da dožive u svojoj zemlji i u bilo kojoj zemlji u koju putuju.
1: U ime organizatora

0: naših manifestacija i želim da se svi osjećate kao kod kuće i da se svaki put vraćate Štolivu. To nam je najvažnije i da ponesete danas jednu posebnu uspomenu na ovo druženje. Hvala vam i da nas bude sljedeće godine mnogo, mnogo više.
1: Zahvalnice su uručene Milu Radoviću, Vukašinu Stanišiću, Ljubu Kaličaninu. Najboljima su zatim dodijeljena priznanja. Treće mjesto u ribanju zauzeli su Vesko Nikolić i Vesna Milić sa ulovom teškim 2 kg i 800 g. Drugi sa ulovom teškim 3 kg 850 g bili su Nenad i Damjan Vujošević. Pobjednici ovogodišnjeg takmičenja u ribanju na udicu su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan. Njihov ulov težio je 8 kg i 500 g.
2: Evo i barka i kamelje, evo i barka i kamelje, evo i barka i kamelje.
1: Vlasnici drvenih barki i ribari razmijenili su svoja iskustva u stručne savjete i razgovor o unapređenju uslova za restauraciju i održavanje tradicionalnih barki, a uslijedilo je druženje uz vino i priganu ribu koje su pripremile vrijedne stolivske domaćice.
3: Seka Knez ovdje predvodi ekipu koja prži ribu koja je ulovljena tokom takmičenja. Vidimo već da su gavice ispržene, a sad je u toku prženje. Koje ribe?
4: Bukve, rombuni, svašta, mješano. Što su ribari ulovili?
3: Drugo,
4: ma, riba s glavama. Malo, na, riba s glavama, u brašno se okrene malo i, ona, i prži se. I to je to, i onda da se jede normalno, i vina da se pije, ima vina, ima začina dosta.
3: Možete li predstaviti i vaše koleginice koje učestvuju u prženju?
4: Vera Marković i Goca Radonjić, to su nas tri zajedno. Tandem smo nas tri i super se slažemo i super radimo i dogovorom sve ekstra.
3: Koliko je ribe pripremljeno, odnosno koliko će biti pripremljeno kilograma?
4: 15 kila i plus ovo što su ribari uvatili.
3: Šta će biti posluženo još uz ribu?
4: Uz ribu krumpir salata i luk mladi lignji i to i to. Slano pecimo.
5: I te. Nešto slatko i tako.
3: E pa srećan rad, žene drage.
4: E pa hvala. I vama da se družite s nama.
6: Podržavate i budete tu sa nama da propratite ovu našu manifestaciju.
3: Svakako. Mi ćemo biti tu i do kraja ove fešte da probamo i ribu, jel?
6: Normalno, normalno.
3: Srećan rad.
6: Družite nam se. Hvala.

Thank you.

0: to sami radite?
1: Sam. Eto, kažu mi da sam dosta rukat, pa eto, primjećuje se na barci. Doduše, ove godine nisam baš nešto stigao mnogo da sređujemo drugih obaveza, ali barka pliva, što je najbitnije.
0: I evo, prilika i da promovišemo drvene barke, da kažemo koja je razlika u vožnji drvenom barkom i plastičnom, koja je sada najzastupljenija u Boki. Posebna je čar svakako drvena barka i boraviti u njoj, šum talasa, miris mora i drveta svakako. Od čega su inače mahom pravljene drvene barke?
1: Pa znate kako, znači po meni neko moje mišljenje, znači neuporedive razlike između drvene barke i plastične barke. Svak će vam reći, ko se imalo razumije u to, znači ogromna je razlika. Sama plovnost barke i sve ostalo je znači ogromna razlika. Što se tiče drveta, iskreno oskudijevamo sa svom, što bi rekli,
0: građom.
1: Jeste, tako da, nego eto, snalazimo se još uvijek između sebe i tako to malo s prijateljima i tako snalazimo se, radimo. U principu to je, znači, sve zavisi. Mahagoni, tikovina, murovina, bagrem i što znam, što nađemo ono dobroga drveta, to ugrađujemo iskreno na barci.
0: Da li vi na vaše nasljednike prenosite svoje znanje?
1: Pa kao što ste vidjeli, moj sin je tu.
0: Da, to vas je pitam.
1: Prati me u stopu za sad, vidjet ćemo koliko će to trajati, ali položio sam sve nade da ga ugura makar koliko uz ovo vrijeme sadašnje, vidite i sami kako je, da makar ga nešto usmjerim u neku tradiciju, nešto što nam, makar nešto da iskoristimo od ovih starih što je bilo.
0: Hvala vam svakako što dajete doprinos u očuvanju drvenih barki.
1: Hvala i vama.
2: U muzičkom dijelu programa učestvovao je vokalno-instrumentalni sastav Dobra vremena.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 22. jun. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Upriličen svečani prijem za dobitnike diplome Luča. Od ponoći jeftinije sve vrste goriva. Bogat kulturni program obilježio protekli vikend. Premijerno prikazan dokumentarni film Dobrodska čipka i torta, baština koja povezuje. Održana revija dokumentarnih filmova Doc Doc, izložba Nedeljka Simanića i 25. međunarodni festival Klapa Perast. Fudbaleri i Bokelja danas počinju sa pripremama. Prozivka je planirana u 18.30. Vrijeme sutra sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Kotor Vojina Batute i potpredsjednika opštine Kotor doktora Igora Kumburovića i Stojana Milovića upriličio je prijem za dobitnike diplome Luča. Neposredan susret sa dobitnicima diplome Luča bio je prilika da im se osim čestitki uputi poruka podrške za sve buduće obrazovne i životne izazove. Čeka vas lijep period života u kome treba da nastavite da radite na sebi, da stičete znanje. Nadam se da ćete u budućnosti, kao i danas, služiti na ponos ovom gradu. Vi ste najbolje što ovaj grad ima. Nastavite da stičete iskustvo na svjetskim meridijanima, ali znajte da vas ovaj grad uvijek čeka, da svoja znanja ulažete u njegove temelje, kazao je predsjednik Jokić i uputio iskrene čestitke učenicima na ostvarenim uspjesima. Diploma Luča priznanje je koje se dodjeljuje učenicima za izuzetne rezultate tokom školovanja, a ove godine 49 đaka iz Kotora zavrijedilo je ovu diplomu. Iz gimnazije Kotor diplomu Luča 1 dobili su Anđela Đurašković, Miloš Perović, Jug Lajović, Paola Pavličević, Sara Matković i Kristina Ivanović. Diplomu Luča 2 dobili su Andreja Bruguljan, Anđela Vulović, Kristina Peraš, Nina Vuković, Nikola Bajčeta, Ksenija Zečević, Atina Kaženegra, Jelena Janković, Đorđe Ratković, Milica Međedović, Boško Bajković, Maša Penda, Lana Perović i Katja Kapetanović. Iz Srednje pomorske škole Kotor dobitnici diplome Luča su Luka Ivanović, Martin Lompar, Milan Popović, Elena Senić, Jovan Kuzmanović, Mihael Kuškin, Ilija Tomanović i Nemanja Vučković. Dobitnica diplome Luča iz škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan je Zlata Marković. Iz osnovne škole Veljko Drobnjaković iz Risna dobitnici diplome Luča su Ivan Simeunović, Maša Uljarević i Teodora Žukić. Iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priznanje su dobili Dimitrije Radoman, Gojko Živković i Mija Filipović. Dobitnici diplome Luča iz osnovne škole Njegoš su Anđela Brguljan, Mila Franović, Dražen Janković, Tomislav Radović, Petra Bogdanović, Doris Dončić, Matea Erce, Glana Janović, Petra Radusinović i Danilo Vičević. Iz osnovne škole Ivo Vizin dobitnica diplome Luča 1 je Ivona Nešković. Iz osnovne škole Nikola Đurković priznanje su dobili Luka Bubonja, Balša Vulović i Marija Boričić. Prijem u Palati Bizanti bio je prilika da se još jednom istakne značaj znanja, truda i posvećenosti mladih ljudi koji svojim uspjesima predstavljaju primjer budućnosti Kotora.
2: Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu, potrošači na području od kuće Iva Vizina na Prčanju do žutog hotela u Stolivu bit će bez vode sutra u periodu od 5 do 11 sati, saopšteno je danas Radio Kotoru iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslovi saobraćaj poziva registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da prisustvuju infodanu povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u opštini Kotor za 2026. godinu. Infodan će se održati sutra sa početkom u 9 sati u sali Skupštine opštine Kotor, Palati Bizanti. Ministarstvo energetike i rudarstva obavještava da će od sutra važiti sljedeće cijene naftnih derivata. Sve vrste goriva su jeftinije, a Eurosuper 98 koštaće €63, Eurosuper 95 €59, Eurodizel €55, a lož ulje €48. Dokumentarni film Dobrotska čipka i torta baština koja povezuje, koji je nastao u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, čiji je autor Toni Dabinović, u petak veče premijerno je prikazan u kinu Boka. Detaljnije će Biljana Marković.
1: Kako je na početku kazala moderatorka programa Mihajla Moškov, projekat Putevima bokeljskih Hrvata već 8 godina predstavlja most saradnje između dvije države, Crne Gore i Hrvatske, i dva naroda, te kroz dokumentarne filmove, izložbe i javne programe doprinosi očuvanju kulturne baštine bokeljskih Hrvata.
3: Kroz priče, sjećanja i svjedočanstva naših sugovornika, film donosi priču o vrijednoj baštini koja pripada Boki Kotorskoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj, te ostaje trajno nasljeđe budućim generacijama. Projekat se održava uz supokroviteljstvo predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
1: Prigodnim riječima obratio se izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Bartol Šimunić, navodeći da važnost projekta Putevima bokeljskih Hrvata potvrđuje činjenica da su oba predsjednika njegovi pokrovitelji.
4: Dobrotska čipka je jedna od najljepših simbola ove baštine. Ona ne nastaje brzo. Za njezinu izradu potrebno je strpljenje, predanost i znanje. Potrebno je promisliti o svakom potezu, o svakom koncu koji se ugrađuje u cjelinu. Jedan nepromišljeni potez može narušiti sklad, dok pažljivo i marljivo stvaranje donosi ljepotu koja traje desetljećima. Gradnju odnosna među državama možemo promatrati kroz stvaranje čipke. Upravo o tome vidim važnu poruku za odnos među Hrvatske i Crne Gore.
1: Pozdrave predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji zbog unaprijed preuzetih međunarodnih obaveza nije bio u prilici da prisustvuje projekciji filma, prenio je njegov savjetnik za europske poslove Miloš Radonjić.
5: Meni je izuzetna čast što sam tu da budem dio projekta koji se tiče Dobrotske čipke. Kao što smo rekli, tradicije koja traje već vjekovima i koja predstavlja svojevrsni izraz kako kulturne tradicije Boke Kotorske, a ujedno i most koji spaja Boku Kotorsku, Crnu Goru i naše prijatelja Hrvatsku.
1: Dobrotska čipka, kako je dodao, poveznica između dva naroda i kultura.
5: Zaista mislim da će ta zajednička kulturna baština koju predstavlja Dobrotska čipka biti jedan lijep obol koji ćemo dati na oltar zajedničke europske kulturne baštine i doprinijeti onome što je na lijep način i simboliše i moto Europske unije, to je ujedinjeni u različitosti.
1: Uslijedila je projekcija filma u kojem učestvuju Nadežda Radović, Vanda Babić-Galić, Mirko Vičević, Dušica Ivetić, Zvonimir Deković te polaznice radionice Čipke i drugi. O dobrotskoj torti, njenoj tradiciji, simbolici i povezanosti s pomorskom istorijom Boke Kotorske u filmu govore Damir Moškovi, Dolores Fabian. Autorski tim koji stoji za filma čine autor projekta i filma Toni Dabinović, rediteljka filma Lana Pavić, snimatelji Suzana Ars Slani i Ivan Čojbašić, producent Patrik Karamarić, dok fotografije koje prate ovogodišnji projekat potpisuju Krsto Vulović i Filip Popović.
6: Kotorska hronika.
2: Dvadeset peti međunarodni festival Klapa Perast održan je proteklog vikenda na pijaci Svetog Nikole u Perastu. Ljubitelji klapske pjesme imali su priliku da uživaju u 3 festivalske večeri. Program je bio otvoren proteklog petka, završen je sinoć takmičenjem dječjih klapa. Predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast Tina Brajić-Ugrinić u uvodnom obraćanju istakla je da četvrt vijeka festivala predstavlja toliko godina vjernosti onom najsuptilnijem u nama.
7: Kada je prije tačno 25 godina grupa peraških entuzijasta pokrenula ovaj festival, njihov cilj je bio jasan i duboko odgovoran. Sačuvati od zaborava tradicionalno, a kapela pjevanje i muzičko nasljeđe Boke Kotorske. Danas, 2,5 decenije kasnije, ponosom možemo reći da ovaj festival nije samo preživio, već je izrastao u instituciju kulture koja prkosno traje. Ovih 25 godina postojanja pokazuje koliko je ovaj festival pustio duboko korijenje. Pokazuje da za nas nijedan problem nije nerješiv i da ne postoji prepreka koja može zaustaviti istinsku potrebu za očuvanjem onoga što jesmo. A svjedoci smo da to danas nije ni malo lako. Živimo u vremenu kada se na našim javnim pjacetama šire i nameću neki drugi interesi. Zato večeras sa ovog mjesta šaljemo jasnu i glasnu poruku. Nećemo dozvoliti da nas u našem radu remeti pritisak modernog doba, da nas ometaju oni koji bez osjećaja za lokalne običaje, kulturu i viševjekovni duh Perasta zauzimaju prostor svih nas, da uzurpiraju festival koji postoji prije njih. Oni od Perasta uzimaju profit, a mi Perastu dajemo dušu. I zato borit ćemo se da Perast u svom punom sjaju minimum još ovoliko godina dočeka ovaj festival.
2: Ovogodišnji međunarodni festival Klapa otvorila je sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac.
6: Da ovom prilikom kažem da 25 godina trajanja nije samo ljubav. To je i strajnost i posvećenost, upornost koja je za svako divljenje. I ja vam stvarno želim ne još ovoliko, nego mnogo više godina trajanja i uspjeha ovog festivala. Jer trajanje 25 godina ne samo što je jedini festival klapskog pjevanja u Crnoj Gori, nego i u regionu najstariji poslije Omiškog. To je sve za pohvalu, za poštovanje i drago mi je što se to dešava u ovom biseru naše Boke, na mjestu gdje se na najljepši mogući način spajaju i kamen i more i pravo mjesto za život klapske muzike.
2: Nakon svečanog otvaranja, publici su se u takmičarskom dijelu predstavile ženske i mješovite klape. U kategoriji ženske klapa takmičile su se Arija iz Opuzena, Zvizdan iz Posušja, Filip Dević iz Splita i Rozeta iz Širokog Brijega. U kategoriji mješoviti klapa nastupili su Umole iz Pićana, Maraška iz Zadra, Vox Maris iz Bara, Bokelji iz Herceg Novog, Kamerton iz Podgorice i Filip Dević Ferata iz Splita, dok su u revijalnom dijelu nastupile bisernice Boke iz Kotora i Jadran iz Tivta. Druge večeri u takmičarskom dijelu nastupile su muške klape na Kantunu iz Opuzena, Ero iz Mostara, Okruk iz Okruka, Štiglići iz Podgorice i Filip Dević iz Splita. U okviru trećeg festivalskog dana završen je program 25. festivala Klapa Perast, a u takmičarskom dijelu nastupile su dječje klape u dvije kategorije. U kategoriji od 9 do 14 godina predstavile su se klape Tora iz Herceg Novog, Fiorellini iz Tivta i Kapelin iz Zadra, dok su u starijoj kategoriji od 15 do 19 godina nastupile klape Anderba Satis iz Nikšić, Škatulica iz Grude, Pošac iz Makarske, Fiori iz Tivta, Anderba Kantores iz Nikšić i Dota iz Šibenika. Umjetnički direktor festivala Jure Šabanstanić zahvalio se svim voditeljima i voditeljicama dječjih klapa, ističući da najmlađi učesnici takmičarskog dijela festivala su pokazali da klapska pjesma ima budućnost pod zidinama Perasta.
8: Treće trodnevno izdanje revije dokumentarnih filmova Doc Doc, čiji je organizator javna kulturna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u saradnji sa Crnogorskim kinotekom otvoreno je u petak veče projekcijom filmova Lavanda, Bauk Živka Nikolića, Home Between Homes i Kamenom zarobljeni. Detaljnije Biljana Marković.
1: Uoči projekcije filmova publiku je pozdravio selektor revije, reditelj Vladimir Perović, koji je najavio redoslijed filmova. Prvi, Lavanda, intimna je priča o ličnom iscjeljenju, suočavanju sa traumama i pronalaženju unutrašnje snage.
9: Sa pravom, kako da kažem, idejom da se negdje prizivaju, stavio sam kao drugi film, film Živka Nikolića Bauk. Vidjet ćete, možda ga je neko gledao, ali kad odgledate ta dva filma, vidjet ćete nekakvu korelaciju, vidjet ćete nekakvo prizivanje. Nakon toga, dakle, nakon dva filma, ne samo nakon Matejinog, razgovarat ćemo sa Matejom. Ima razloga zašto je to tako. Treći biće film, našeg mladog reditelja. O njemu ćete više saznati kad se pojavi ovdje. Matije Joksimovića, dakle Mateja i Matija. I posljednji film je Kamenom zarobljeni, starog majstora Boška Boškovića. Opet postoji nekako prizivanje između dva i dva filma.
1: Nakon projekcije prva dva filma uslijedio je razgovor sa autorkom Lavande Matejom Rajičković.
10: Nekako sam na fakultetu htjela da preispitam sve to što se desilo, jer to je bilo veoma potisnuto duboko i nisam planirala da ovaj film vide ljudi. To je nekako inicijalna ideja bila da kroz film isprocesuiram to što se meni desilo. Međutim, mislim da je to strah govorio i upravo ovo što ste rekli, nekako sam očekivala da će osuda da bude ta reakcija kada ljudi pogledaju film, međutim bilo je sasvim suprotno.
1: Na kraju projekcija govorio je i Matija Joksimović, koji se u svom ostvarenju Home Between Homes bavi istraživanjem života između rodne Budve i Beča u kojem živi. Film, kako je naglasio, bavi se pitanjem identiteta.
11: S obzirom da živim u Beču već skoro 10 godina i tamo sam izgradio neki svoj život i oblikovao se kao ovo što sam sada, a istovremeno vraćam se Budvi non stop, gdje su mi prijatelji i porodica i recimo neki drugi ja. Uvijek sam osjećao taj neki, tu neku borbu između to dvoje i da moram da odaberem gdje da se vratim ili šta sam ja od to dvoje, da moram da odaberem jedno to dvoje.
1: Drugog dana revije u subotu publika imala priliku da pogleda dugometražni dokumentarni film Žeć kamenog mora reditelja Vladimira Perovića. Završno veče Doc-Doka u nedjelju 21. juna donijelo je izbor savremenih i klasičnih ostvarenja. Program je otvorio film Šapat Alekse Bujšića, uslijedili su dokumentarac Perast mrtvi grad Velimira Stojanovića, animirani film Uroš Mata Uljarevića, kultni kratki film Vlatka Gilića Zategni dele, film Zapisi o ljudskom radu na izgradnji pruge Beograd-Bar, te duhoviti dokumentarac Branislava Bastaća Žedne česme.
8: Izložba Slikari, pisci i ostala menažerija akademskog slikara Nedeljka Simanića svečano je otvorena proteklog vikenda u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Detalje donosi Nataša Janović.
12: Izložbom Slikari, pisci i ostala menažerija, akademski slikar Nedeljko Simanić ciklusom portreta nastoji da istakne ulogu značajnih svjetskih i domaćih umjetnika, pisaca, filozofa i muzičara u oblikovanju estetske svijesti kroz vrijeme. Obraćajući se prisutnima na otvaranju, autor je kazao da su tema izložbe ličnosti koje su ostavile snažan trag u njegovom umjetničkom razvoju, te da je izbor nastao na osnovu ličnog osjećaja, doživljaja i subjektivne sklonosti prema određenim umjetničkim periodima i njihovim protagonistima.
13: Naravno da nisu svi ti ljudi mogli da dođu u fokus moje pažnje i da ih realizujem sve. Nešto je ostalo što sam želio da naslikam, recimo, evo sad mi pada na pamet slik, poljski pisac Bruno Schulz, koji se meni jako dopada, koji je inače jako utjecao na Danila Kiša. Drago mi je nekako da se možda i tematski ova izložba nastavlja na prethodnu izložbu koja je bila posvećena Danilu Kišu, a imamo jedan portret njegov koji sam ja radio tu. Tako da je sve nekako u znaku portreta i sada. Žao mi je, znači, zbog Bruna Schulza, ja sam njega radio, ali nešto mi nije legao, nikako nisam uspio to da realizujem, pa sam taj portret uništio. Žao mi je još nekih autora iz, recimo, razdoblja baroka, koji su odlučujući nekako u likovnom smislu utjecali na mene, Velázquez, Rubens, Rembrandt i tako dalje. Ali evo, ispada nekako, poslije kad sam razmišljao, da sam se nekako usredsredio na negdje 20. vijek, na kraj 19. vijeka, početak 20. vijeka i sve negdje do naših dana.
12: Slike su nastale u različitim tehnikama, od akvarela do ulja i akrila, kao i kombinovanjem različitih materijala.
13: Negdje od ranog djetinjstva se bavim portretom,
14: i zato mi se učinilo da je portret jako zahvalna tema za mene, pogotovo posle one prethodne izložbe koja je bila više onako malo apstraktna i usmjerala ka nekoj vrsti nadrealizma. Sad sam se usredsredio na ono što mislim da je moja neka obsesivna tema, koje se stalno vraćam, pogotovo u tom smislu što sam ja na neki način sklon tom nekakvom pastišu. To je jedan termin koji znači oponašanje stila izvjesnog autora i u pisanju i u slikarstvu.
12: Izložba Slikari, pisci i ostala menažerija realizovana uz pomoć opštine Kotor sredstvima dodijeljenim na osnovu odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva za 2025. godinu. Nedeljko Simanić rođen je u Sarajevu 1966. godine. Školu primijenjenih umjetnosti završio u rodnom gradu, dok je studije slikarstva okončao na likovnoj akademiji u Trebinju. To sada je priredio više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i regionu, a učestvovao je na brojnim likovnim kolonijama u Crnoj Gori i Srbiji.
2: Međunarodni festival Kotor Art, Dom Brankovi dani muzike u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti organizuje koncert najboljih učenika škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Koncert će se održati večeras kao svojevrsni predtakt festivala u koncertnoj dvorani muzičke škole sa početkom u 20 sati. Manifestacija Kamelija Trophy 2026. je održana i juče u akvatorijumu Stoliva u organizaciji nevladinog udruženja Kamelija Stoliv i mjesne zajednice Stoliv, a pod pokroviteljstvom turističke organizacije Kotor i podrškom opštine Kotor, zabilježila Biljana Marković.
1: Program je počeo okupljanjem ribara sa drvenim barkama na Stolivskom ulu, nakon čega je uslijedilo ribanje, udičarenje u akvatorijumu ispred Stoliva te mjerenje ulova. Najbolji sa ulovom od 8 kg i 500 grama bili su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan. Nemanja, kakav je bio ulov, šta je bilo u mrežama najviše od ribe, koje vrste i koliko iznosio ukupno ulov?
15: Uvatili smo malko jače od 8 kila, što je jako dobar ulov za toliko kratko vrijeme koje smo ribali. Najviše je bilo bukava, bilo je rombuna, šnjureva, ono razne ribe, ali bukve su prevladale.
1: Ima ribe u zalivu, znači?
15: Pa eto ima i nisam se nadao, iskreno vam kažem, ovakvom ulovu, jer u zadnje vrijeme baš loše radi riba, ne znam, nešto se dešava, nema ribe kao što je bilo, ne znam, nešto utiče na to.
1: Održana je i trka veslača u drvenim barkama u kojoj su prvi bili Nenad i Damjan Vujošević. Uslijedio je na platou ispred Doma kulture Niko Bilafer prigodan program i obraćanje organizatora. Predsjednik upravnog odbora nevladinog udruženja Kamelija Stoliv Romeo Mihović naznačio je da kada su 2010. godine uključivali ovaj segment u program manifestacije Fešta Kamelija, imali u vidu zaštitu drvenih plovila u Boki.
16: Ono što mi možemo danas uraditi, to je da mi sačuvamo to drveno plovilo na bilo koji način, da ga sačuvamo kao element naše tradicije, kulture i kao kulturno dobro. Što još nismo postigli, kao što su postigli u okruženju. Znaju ljudi što je vrijedno i što treba čuvati.
1: Drvena barka vjekovima je hranila stanovnike cijelog zaliva i bila bi šteta da pod naletom modernih trendova i načina života bude zaboravljena njena gradnja, održavanje i korišćenje, poručio je direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
17: Ja negdje naivno vjerujem da će u nekim narednim godinama prestati potreba, želja i da će se na neki način naći solucija da glavna atrakcija za naše turiste koji posjećaju grad ne budu brzi brodovi, nego da budu upravo brodovi na jedra ili brodovi na kraju krajeva na solarni pogon, odnosno plovila, a tu će svoje mjesto naći sigurno i drvene barke i barke na jedra.
1: U ime organizatora obratio se i predsjednik savjeta mjesne zajednice Stoliv Dejan Kašćelan. specijalan.
18: Želim da se svi osjećate kao kod kuće i da se svaki put vraćate stolivu.
1: Zahvalnice su uručene Milu Radoviću, Vukašinu Stanišiću, Ljubu Kaličaninu. Najboljima su zatim dodijeljena priznanja. Treće mjesto u ribanju zauzeli su Vesko Nikolić i Vesna Milić, drugi Nenad i Damjan Vujošević. Pobjednici ovogodišnjeg takmičenja u ribanju na udicu su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan. Vlasnici drvenih barki i ribari razmijenili su svoja iskustva u stručne savjete i razgovor o unapređenju uslova za restauraciju i održavanje tradicionalnih barki, a uslijedilo je druženje uz vino i priganu ribu koje su pripremile vrijedne stolivske domaćice. Prvi u veslanju bili su Nenad i Damjan Vujošević. U muzičkom dijelu programa učestvovao je vokalno-instrumentalni sastav Dobra vremena.
19: Kotorska hronika.
8: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Fudbaleri Bokelja danas počinju sa pripremama. Prozivka je planirana u 18 sati 30 minuta. Opširnije je za Kotorsku hroniku sportski direktor Bokelja Saša Balić.
20: Prvi dio priprema ćemo raditi u Kotoru. Nakon toga 11. jula odlazimo na pripreme na Zlatibor gdje ćemo provesti 10 dana i odigrati 3 do 4 prijateljske utakmice u zavisnosti od toga koliko šef stručnog štaba bude želeo. U prvom dijelu priprema 4. igramo prvu utakmicu protiv Adrije, a 8. je zakazana druga. Najvjerojatniji protivnik će biti Arsenal iz Tivta. Igrački kadar pretrpio je onako određeni broj promjena. Neki igrači koji su bili dugo tu su nas napustili. Među ostalog, htio bih ovim putem da se zahvalim svima njima na doprinosu i svim utakmicama koje su odigrali za našu ekipu. Za sada imamo 4-0. To je jedan krilni igrač iz Brazila, Markondele. Golman Vukčević koji dolazi iz Sutjeske. Napadač Kuč koji dolazi iz Lovćena gdje je imao uspješnu sezonu. Postigao dosta pogodaka u drugoj ligi. Jedan mladi igrač koji je iz Tivta. Također potpisali smo ugovor sa još jednim iskusnim napadačem Pavlovićem koji dolazi iz Otranta. Imao je dosta inostranih epizoda i smatram da će nam biti od pomoći za narednu sezonu. Također u pregovorima smo sa još jednim brojem igrača gdje očekujemo završne pregovore i u toku priprema sigurno da ćemo se popunjavati na određenim pozicijama gdje vidimo da nam nedostaje kvalitet i igrači, tako da očekujemo u narednih desetak dana do odlaska na pripreme da budemo kompletni i da se spremamo za sezonu koja nas očekuje. Što se tiče cilja kluba u predstojećem prvenstvu, svakako je da izbjegnemo situaciju koju smo imali u nedavno završenom prvenstvu, da se borimo do zadnjeg dana za opstanak u prvoj ligi. Svjesni smo da nas čeka veliki posao, tim više jer ekipa će pretrpjeti, kao što sam rekao, određene promjene. Nadam se da će svi momci koji dođu i ovi momci koji su ostali opravdati naša očekivanja i da ćemo sljedećem prvenstvu gledati dosta ozbiljnije i da ćemo, ukoliko se ukaže šansa da napravimo nešto više, to i pokušati da uradimo. Svjesni smo da je prvenstvo teško i dugo, tako da radimo na tome da ojačamo igrački kadar najviše što možemo. Kao što sam rekao, pričamo s određenim brojem igrača i mislim da će ovaj sezona biti uspješna.
8: Završene trodnevne pripreme vaterpolo reprezentacije Crne Gore, igrači do 18 godina za svjetsko prvenstvo u Portugalu bit će održane od danas u Kotoru. Na spisku su igrači Primorca Danilo Roganović, Marko Milinić i Marko Pejović. U stručnom štabu su treneri Đorđe Radošević, Dušan Ivanovski i Nenad Vukanić. Ova generacija naših reprezentativaca odigraće večeras u 20 sati i 30 minuta na škveru Herceg Novom prijateljsku utakmicu sa Australijom. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha 25 stepeni, vazdušni pritisak u Kotoru 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 65%. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren, razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali i uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša ili lokalno kratkotrajni pljusko. oblakovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare, moguć i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 21 do 37 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Upriličen svečani prijem za dobitnike diploma Luča. Od ponoći jeftinije sve vrste goriva. Bogat kulturni program obilježio protekli vikend premijerno prikazan dokumentarni film Dobrodska čipka i torta, baština koja povezuje. Održani revija dokumentarnih filmova Doc Doc, izložba Nediljka Simanića i 25. Međunarodni festival Klapa Perast. Fudbaleri Bokelja danas počeli sa pripremama. Prozivka je planirana u 18 sati i 30 minuta. Vrijeme s jutra sunčano. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.